0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paikuti on häikest. Puhub edela- ja läänetuul, pärast südaööd edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paikuti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: mis see sinu asi on?
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
2: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ei.

0: Crowded thrilling, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on

saatesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: veel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmu pilli hullus.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paikuti on häikest. Puhub edela- ja läänetuul, pärast südaööd edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, paikuti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paikuti on häikest. Puhub edela- ja läänetuul, pärast südaööd edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, vastu hommikut Lääne-Eesti rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paikuti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Häikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Häikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee.
2: Yeah.

0: omat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tule laupäeval, 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edele ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Häikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile, kell on saanud 7:04, neljapäev on käes. Vihmane ilm on vallutanud Lõuna-Eesti, vähemalt mulle nii tundub, väljas on igatpidi märg ja tilgub ka taevast. Aga mis sa teed, sügis hakkab ju lähemale jõudma, 10. september ja meteoroloogia see spetsialist Kairi on nüüd ka meile siia kohale jõudnud ja hullunud läige pilgus ei jõua ära oodata, millel saab öelda mitu kraadi meilus. Tere hommikust!
2: Tere kaunist hommikut, ilusat ärkamist, ilusat neljapäeva. Tead, sa pead mõtlema mulle uusi nimetusi, see sai iga hommik nagu selle sama asjaga nagu minna niimoodi.
1: Aga ütle siis vähemalt. Sa oled siin...
2: Ei, ma ütlengi, aga ma just ütlen, et näe rohkem vaeva ka, eks ole. 14 kraadi, aga täna on 100% näitab seda vihmakest, nii et täna tuleb sajune päev, nii et pangem siis kuidagi ennast valmis, ma ei tea, kuidas inimesed panevad ennast valmis selleks, aga...
1: Vihmavarju võtavad ja kummikud.
2: Jaa, näiteks vihmavarju on väga hea, mul isiklikult pole vihmavarju, et siis...
1: Et siis vihje nüüd, et tooge mulle vihmavarju?
2: Ei, see ei olnud mingi vihje. Et hea, sättigem siis oma käigud, selline see ilmake on, täna on juba neljapäev nädal, läheb kiire loomuliselt ja nii see nädala lõpp juba terendab ees ka. Ma saan sulle öelda, Kristjan, et eile selle lotovõtmisel mina 15 miljonit ei, või see 40 miljonit koju ei toonud.
1: No muidugi ei toonud, eks mul ei olnud kahtlustki sellest.
2: Aga ma sain 14 eurot.
1: Kuidas me seda jagame nüüd siis?
2: Ma seda ei jagagi.
1: Kus see läheb?
2: Jut oli, et kui ma saan 40 miljonit selle euro jackpotiga, et siis 1 miljoni ma annan sulle.
1: Aga me proportsioonis nüüd jagame selle sama summa, vaata kui ma 40 oleks saanud ühe endale. Et kui me proportsioonis jagame see 14 ära, et palju mulle siis jääb mingisugused mõnekümned sendid äkki või?
2: Yeah, vaata, ma olin isegi praegu lahkem, et sa tahad ühte endale, ma isegi paksin see ühte eurot nagu, okay. Mis on ka päris suur asi.
1: Abiks ikka.
2: Abiks ikka, jah. Aga see 14 midagi eurot läks otse siis uute piletite fondi, nii et uued on ostetud ja ega need miljonid su eest ära ei jookse, Kristjan.
1: Kanna siis üle mulle see 1 euro, et sa ikka ootad.
2: Et ei ma ootan siis, kui jackpot ka tuleb, siis sa saad 1 miljoni ja 1 euro.
1: Vaatame, mis laulu sa laulad, kui sa need miljonid pärast saadki kogemata.
2: Ja mis siis saab?
1: No, mis laulu sa siis laulad? Siis hakkab kadedus, tõstab pead sinus ja ihnus ja ei kuule ega näeme sust midagi ja miljonid ka ei tule kuhugi.
2: Pärast hiljem ainult kuulet, et keegi Tartus 35-aastane naine võitis, huvitav, kes on.
1: Ja sai ostis endale kohe siis jahi ja
2: ei ole enam
1: Mateiras kuskil praegu.
2: Ja, pole enam Eestiski, sujuvalt ütlen, et ei saa enam tööle tulla. Ja... Või isegi kui ilm on kuidagi maagiliselt on majas mingi uus auto või limusiin või midagi.
1: Nii, ja see endale sul ju lube ei ole, nii et auto juhti ilmselt ka. Olla.
2: Ja täpselt soffer sõidutab mind ringi, aga miljonärid ise ei sõida.
1: Ei. Jaa, täna on meil neljapäev, lemmikupäev ja täna tuleb tagasi meie lemmiklooma tervise rubriik kaadunu. Tuleb meile siis rääkima lemmikute tervist ja lemmikute asjadest üldse. Lemmikupäev ja lemmik tuleb meile küll ka.
2: Vaatame siis teie ka raadiokuulajad kell 9, kellega tegu on, mis elu tema elab ja millise nunnudusega tegu siis on, see on kell 9.
1: Valga teated loomulikult kuulame ära, Sibula teie puhvetite päevast räägime ja mõnedest muudest asjadest ka, nii et alustame siis pihta, tere hommikust!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad neljapäev. Ja tänased ajaloosündmused ja sünnipäevalapsed ka loomulikult. Vaatame siis üle. Aastal 1846 tänasel päeval USA vabrikant ja leiutaja Elias Howe sai õmblusmasinale patendi.
1: Olgu ta õnnistatud, see masin meid käsitöötunnis saatis päris tublisti.
0: Käsitöötunnis?
1: Jah.
0: Said õmblusmasinaga õmmelda või?
1: Jah, meie õmblasime. Õmblasime endale riideid, seelikuid ja särke.
0: Meie tüdrukud ainult panid nõel ja niit nagu seal. Õmblasid ka igasuguseid asju. Ai vedas, moodne aeg peaks mainima. Lumehelbekestele ikka, aga see käsitööd.
1: Ka ma minu generatsioon ei ole mingi lumehelbekeste.
0: 1921 tänasel päeval Kadrioru Lossis avati Eesti kunstimuuseumi esimene näitus. Siis aasta 1975 täna Tallinnas toimusid Georg Otsa matused. 1979 järlepas tõusis või tõstis tromb pigem siis. Laohoonelt katuse ja kandis selle umbes 140 meetri kaugusele. Inimohvreid ei olnud. Aastal 1993 tänasel päeval paavst Johannes Paulus II külastas Tallinna. 2002 tänasel päeval Sveitsis sai ÜRO liige. Siis aasta 2003 Stockholmis tehti attentaat Rootsi välisministrile Anna Lindile. Anna Lind suri saadud vigastustesse järgmisel päeval. Siis aasta 2008 Genfis Cernis alustas tööd suur hadronite põrguti. Arvati, et see on põrgumasin ja lõpetab elu maal, tekitab siia mingi musta augu ja siis me kõik saame sinna sisse tõmmatud. Ei läinud niimoodi, põrgutavad seal siia maani veel. Ja teevad teadust. Aasta 2023 tänasel päeval Paides toimunud Eesti Keskerakonna erakorralisel kongressil valiti ka erakonna esimeheks Mihail Kõlvart. Sünnipäeva lapsi ka siis peoteis siia. Täna aastal 1910 on sündinud Eesti odaviskaja Gustav Sule. Aasta 1955 Maria-Liisa Kirvesniemi Soome murdmasuusatajaga tegemist. Aasta 1968 Briti filmilavastaja Guy Ritchie on sündinud. 1970 Eesti korvpallur Toomas Liivak. Siis 1972 Norra suusataja Bente Skaari. Ja aasta 1977 Ott Kivikas Eesti kulturist. Nii et sportlasi on täna palju siia ilma tulnud.
1: Palju õnne kõigile, kes tähistavad.
0: Soovime õnne südamest.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sitavad silmad, Sämmi Aalika.
1: Aalika laulab väga hästi. Pole midagi öelda.
0: Ülla-ülla või?
1: Ei ole ülla-ülla, ma lihtsalt tõden taas seda fakti. Konstateerin fakti.
0: Tore. Konstateerime ka fakti, et meil on täna ka vaja auhindu ära anda ja ka homme. Eesti Maantee Muuseum korraldab sellel nädalavahetusel juba pühapäevasel päeval vanavanemate päeva, kuhu on siis kohale kutsutud muidugi kõik nii vanemad kui nooremad, aga ka 140 aastat tegutsemist tähistavad Mercedesid, ehk siis suur mersude kokkutulek.
1: Kohal on oodat üle 60 vana ja uue Mercedese, kell 12.00 stardib Ihamarust ka suurejooneline Mercedeste paraad Eesti Maantee Muuseumisse. Pannakse need autot seal muuseumis kõigil uudistamiseks välja. Ootab külastajad ka eri programm ja valitakse ka publiku lemmikauto.
0: Saatke meile sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Maantee Muuseum oma nimi ja elukoht juurde ja täna loosime siis välja perepääsme ja muuseumi temaatilist suveniiri nänni leiab kaasalt sellest auhinnapakist. Ja juba homme Veho Baltiksi poolt lisaks siis perepääsmele Vihmavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus ka sinna juurde. Nii et jah, sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks Maantee Muuseum oma nimi ja elukoht sinna juurde. Meie aga kanname teile ette varsti tänase horoskoobi ka.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
3: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Lõbusaimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: Helen Randmets laulis Kui hea tal on . ja ma vaatan , et Karil on ka päris hea seal .
1: mul ei ole halvem .
0: Werther's Originali popkorni ja
1: pole midagi paremat öelda .
0: aga Jäär , neljapäev annab sulle võimaluse nädala jooksul kogunenud tempo lõpuks enda kasuks pöörata . üks töö , mille alustamine tundus veel paar päeva tagasi tüütu , võib täna üllatavalt kiiresti valmis saada . ära võta aga uusi suuri kohustusi ainult sellepärast , et nädalalõpp juba paistab . õhtul tasub töörežiim teadlikult välja lülitada ja teha midagi , millel pole homse päevakavaga miskit pistmist . Läheb edasi .
1: Sõnn , täna võib sind oodata olukord , kus pead valima mugava ja kasuliku variandi vahel . esimene tund tundub ahvatlev , kuid teine võib anda pikemas plaanis palju parema tulemuse . tööl tasub üle kontrollida üks kokkulepe või tähtaeg , mida oled seni enesestmõistetavaks pidanud . õhtul premeeri ennast millegi meeldivaga , oled nädalavahetusele juba päris lähedal .
0: toksikud , sinu neljapäeva võib käivitada üks ootamatu uudis või sõnum , mis muudab vähemalt osa päevaplaanidest ja kohanemine tuleb sul hästi välja , kuid ära lase kõrvalistel teemadel kogu tähelepanu endale võtta . tööl võib sinu kiire reaktsioon päästa olukorra , kus teised alles mõtlevad , mida teha . õhtul otsi pigem lõbusat seltskonda kui järjekordset põhjust arvuti taga istuda .
1: Vähk , täna tasub keskenduda sellele , mis muudab sinu elu päriselt lihtsamaks . mõni kohustus , mida oled harjumusest enda kanda võtnud , võiks tegelikult kuuluda kellelegi teisele . tööl pole vaja olla inimene , kes alati kõik ära päästab . isiklikus elus võib üks väike tähelepanu avaldus tuua ootamatult sooja vastukaja . õhtu sobib hästi koduseks puhkuseks ja jõuvarude taastamiseks .
0: Lõvi , neljapäev võib tuua väikese võistlusmomendi , keegi tahab tõestada , et tema idee , töö või siis lahendus on parem , kuid sul pole vaja iga väljakutset vastu võtta . lase tulemustel enda eest rääkida , päeva jooksul võib avaneda võimalus teha midagi tavapärasest loomingulisemat . õhtul on hea hetk mõelda juba nädalavahetusele ja plaan paika panna , mida siis päriselt ootad .
1: Neitsi , täna võib sind aidata üks väga lihtne põhimõte . kõigepealt lõpeta , alles siis täiusta . mõne töö puhul oled kulutanud viimase 10% lihvimisele rohkem aega , kui see väärt on . neljapäev sobib hästi pooleliolevate asjade lõpetamiseks , et reede oleks kergem . õhtul ära analüüsi möödunud nädalat liiga põhjalikult . osa küsimusi lahendab aeg täiesti ilma sinu abita .
0: kaalud ? üks tänane vestlus võib olla märksa olulisem , kui alguses tundub . Keegi võib küsida sinu arvamust üsna tavaliselt teemal , kuid tegelikult tahab teada , kas saab sinu peale üldse loota . ole vastustes selge , tööl võib üks koostöö hakata lõpuks hästi toimima peale konarlikku algust . õhtul eelista tegevusi , mis annavad energiat juurde . töönädala lõpusirge on juba nähtaval .
1: Skorpion , täna võib sul tekkida võimalus midagi enda kasuks pöörata , ilma suure võitluseta . oluline on lihtsalt õige hetk ära tunda , tööl ära avada .

0: huvitavaks . täna tasub anda võimalus asjadele , millele tavaliselt automaatselt ei ütleksid . õhtul võib spontaansest ideest saada nädala üks lõbusamaid hetki .
1: Kalju Kits , täna on hea hetk vaadata , mis peab kindlasti enne nädalavahetust valmis saama ja mis võib rahulikult järgmisse nädalasse jääda . kõige tegemine pole sama , mis kõige olulisema tegemine . tööl võib üks inimene vajada sinult konkreetset otsust , mitte pikka arutelu . õhtuks jäta ametlikud mõtted kõrvale , neljapäev ei pea olema lihtsalt reede ootamise päev .
0: Veevalaja , tänane päev võib tuua sulle ühe väikese tehnilise , praktilise või loomingulise probleemi , mille lahendamine hakkab sind ootamatult lõbustama . seal , kus teised näevad tüütut takistust , näed sina mõistatust , kasuta seda energiat , sest tulemus võib olla parem kui tavapärase lahenduse puhul . õhtul võib üks juhuslik mõte anda väga hea idee nädalavahetuseks .
1: ja kalad , neljapäeval tasub kuulata oma sisemist pidurit . kui tunned , et mõni kohustus , kohtumine või lubadus hakkab sinu energiavarusid liiga palju sööma , on täiesti mõistlik tempot vähendada . tööl võib rahulik tegutsemine anda täna parema tulemuse kui kiirustamine . õhtul vali enda ümber inimesed ja tegevused , mille juures saad olla loomulikult sina ise . nädala lõpp on juba peaaegu käes .
0: uus tund toob meile siis lemmiklooma jutud ja hakkame siis loomade tervisest ja heaolust rääkima siin loomaarstiga , nagu ikka

Watermelon sugar. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA ja Iraani vastasseis on taas eskaleerunud. Ühendriigid teatasid, et hävitasid vastuseks Iraani rünnaku katsetele Omaani lahes ja Hormuusi väina lähistel 5 Iraani naftatankerit. USA keskväejuhatuse sõnul üritas Iraani revolutsiooniline kaardivägi viimase 2 päeva jooksul 2 korral USA sõjalaeva rakettidega tabada. USA teatel keegi nende sõjaväelastest viga ei saanud. Iraan vastas raketirünnakutega USA sihtmärkidele Jordaanias. Jordaania sõjaväe sõnul püüti kinni 18 ballistilist raketti ning inimohvritest teateid ei ole. USA ja Iraan võitlevad ühtlasi kontrolli pärast Hormuusi väina üle, mille kaudu liikus enne sõja algust umbes 1/5 maailma naftast. Nafta hind tõusis teisipäeval korraks ligi 100 dollarini barrelist. USA välisminister Marco Rubio kinnitas, et Washington jätkab Iraani rünnakutele vastamist. Ekspertide hinnangul võib vastastikune tegevus viia aga edasise eskalatsioonini ja suurendada survet maailma majandusele. USA keelustab septembri lõpust osa piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkoholsete jookide importi Kanadast. Tegemist on järjekordse sammuga 2 riigi süvenevas kaubandussõjas. Kanada kehtestas teisipäeval vastutollid umbes 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Samal ajal andis president Donald Trump USA valitsusele korralduse piirata Kanada ettevõtete osalemist suurtes riigihangetes. Kanada peaminister Mark Carney ütles, et riik peab saavutama suurema majandusliku iseseisvuse ja vähendama sõltuvust USA-st. Praegu läheb üle 70% Kanada ekspordist Ühendriikidesse. Kanada kaalub seejuures tihedamate majandussidemete loomist Euroopa Liiduga. Carney sõidab järgmisel nädalal Strasbourgi, kus kohtub Euroopa Liidu juhtidega. Kanada ja USA suhted on Trumpi ametiajal kiiresti halvenenud. Lisaks tollidele on Trump korduvalt rääkinud Kanada muutmisest USA 51. Osariigiks, mida Kanada valitsus on teravalt tagasi lükanud. Ligi veerand Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruannet, kuigi tähtaeg oli 30. juunil. Teisipäevase seisuga on aruanne esitamata ligi 67 000 ettevõttele 24% aruande kohuslastest. Tartu maakohtu teatel on hilinemise põhjused erinevad. Suurematel ettevõtetel võivad aruande esitamist takistada auditeerimisprobleemid. Väiksemad ettevõtted aga unustavad tähtaja või ootavad hoiatust. 3 aastat tagasi jõustunud seadus annab registripidajale võimaluse hilinejaid korduvalt trahvida kuni 3200 euroga. Alates 1. oktoobrist võib teatud juhtudel tulla kõne alla ka ettevõtte kustutamine äriregistrist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas, et kõiki hilinejaid automaatselt ei kustutata. Kustutamine võib puudutada ettevõtteid, kelle tähtaeg on pikalt möödas ja kes on juba saanud kustutamishoiatuse. Pakosta sõnul muudab aruande esitamata jätmine ettevõtte potentsiaalsete partnerite silmis ebausaldusväärsemaks ning võib kahjustada selle võimalusi turul tegutseda. USA president Donald Trump tervitas Saksamaa parempopulistliku alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitu Saksi Anhalti liidumaa valimistel. AfD kogus ligi 44% häältest ning erakond on lubanud karmistada sisserände poliitikat. Trump kiitis erakonda ja kritiseeris Saksamaa seniseid immigratsioonireegleid. AfD võidujärel on Saksamaal kasvanud arutelu võimaluse üle, et parempopulistid võiksid esimest korda pärast teist maailmasõda juhtida üht liidumaad. Saksamaa sisejulgeoleku amet on Saksa Anhalti AfD liigitanud paremäärmuslikuks. Samal ajal ütles AfD kaasesimees Dina Hrubala, et erakond ei toeta Ukrainale selliste droonide tarnimist, millega saab rünnata Venemaa territooriumi. Tema sõnul tuleks lõpetada ka Venemaa vastased sanktsioonid ja suhted Moskvaga normaliseerida. Hrubala hinnangul on sanktsioonid kahjustanud eelkõige Saksamaa majandust. AfD juhtkond on varem lubanud võimule saades muuta Saksamaa poliitikat Ukraina toetamise suhtes. Eesti mäest laskur Riko Mäeuibo saavutas Prantsusmaal Châtelis peetud Prantsusmaa karika etapil eliitmeeste konkurentsis 4. Koha. Finaali kiirem oli sveitslane Jannik Pehler ajaga 3 minutit ja 0,109 sekundit. Teise ja kolmanda koha võtsid prantslased Joan Garzin ja Hugo Frikstalon. Mäeuibu lõpetas ajaga 3 minutit ja 3,842 sekundit ning jäi 135 võistleja seas poodiumikohast vaid ligi 20 kaugusele. Mäeuibu sõnul oli rada üks kiiremaid, millel ta võistelnud on, mistõttu olid ka ajavahed väga väikesed. Eestlane ütles, et napilt poodiumilt välja jäämine jääb küll kripeldama, kuid kokkuvõttes on ta sõiduga rahul. Eliit naiste klassis võitis prantslanna Zoe Vaiol, teine oli tema kaasmaalane Ais Bonor ja kolmas belglanna Siil van der Velden.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee, veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla karahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Häikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 8:10 saanud nüüd neljapäev ja lemmikloomapäev ja loomapäev üldse meil siin Lõuna-Eesti hommikuprogrammis, ja kuna uus hooaeg on alanud, siis me kutsusime ja palusime tagasi ka rubriigi, mis räägib meil siis loomatervist ja heaolust, ehk siis loomaarstidega väiksed nõupidamised siin neljapäeva hommikuti, ja suvepuhkuselt on tagasi Tõnu Kalja. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kuidas siis suvi läinud on? Elva loomakliinikul ikkagi tööd jagus ja niisama käed rüppes ei istunud?
2: Oi, loomaarstil jagub tööd. Ma arvan, igal ühel mitte ainult loomaarstil, vaid iga üks, kes tahab tööd teha, sellele seda tööd jagub, ja ei saanud meiega selle tööpuuduse pärast kurta.
1: Kas suvel oli mingisugune läbiv teema ka või mingi läbiv tervisehäda, millega kliinikud külastati või oli ikka kõik asju?
2: Pigem oli sellel aastal või sellel suvel oli niimoodi, et oli täitsa seinast seina ja olid ka mõned sellised natukene põnevamad juhtumised, ja ma arvan, et oli selline päris värvikas suvi.
1: No hästi. Hakkame täna rääkima aga hoopis metsloomadest, ja viimasel ajal on siin metsloomadest palju juttu olnud. Mõni päev tagasi saime ka uudise selle kohta, et kaks noort karu, kes siis väga inimestele siin lähedale hakati tikkuma, püüti kinni ja nad hukati ka. Mis põhjusel seda on nüüd siis vaja teha, et metslooma niimoodi siis nagu hukata, et kas tõesti mingisuguseid muid variante ei ole?
2: No ütleme, et õigem oleks vist küsida keskkonnaameti inimeste käest või siis ütleme, et Aleksei Turovski käest, mitte niivõrd loomaarsti käest, et aga ma üritan siis ka selle vastuse anda. Ja põhjus on lihtsalt selles, et kui see metsloom nüüd on tulnud, teda on seal ütleme, et üks kord, kaks kord, on üritatud siis metsa tagasi viia ja ta uuesti tuleb inimasustuse tagasi, siis selline karu oma seda käitumismustrit tegelikult ei muuda, ja seal on nagu aja küsimus, millal ta siis ükskord tekib selle inimesega konflikt.
3: Ja see oli viiel korral, vist lugesin, oli see, et ta tuli tagasi.
2: Ja viis on ikka päris palju, sest taast nad kuskil, kui ma ei eksi, ma nüüd ütlen ka sellise umbes number, et on see kuskil kolm korda, ja kui sellised kolm korda on ära üritatud, siis tavaliselt üksed spetsialistid ütlevad, et üks-kaks korda metsa tagasi viia, et siis võib sellest asjast nagu veel tulemus saada, aga kui see juba üks kolm korda on looma viidud ja peale kolmandat korda on ta tagasi tulnud, siis loom suure tõenäosusega sinna metsa ei jää, vaid tuleb inimasustusse tagasi.
1: Aga kas need karud tulid siis ühte ja samasse kohta tagasi? Võibolla ei viidud liiga kaugele neid või piisavalt kaugele? Noh, ma ei tea, muidugi neid tagamaid, aga...
2: No, võt selles võttes ma jään ka vastuse võlgu, aga ma arvan, et seal ei omagi nagu niivõrd palju tähtsusse võibolla... Noh, see kaugus ka, et kui oleneb, kui sügaval meil sinna kuskile metsada viime on, aga...
1: No ma mõtlen just, et seda viid Lätti üle piiri ära, lased seal lahti ja rahumajas, et ongi nagu teise riigi probleem.
2: seda nüüd küll, et sa räägid juba nagu 90. aastate politseinikest, et kes veeretsed laipa siis ühest piirist teisele. Et aga nii, ma mõtlen niimoodi, et tegelikult seal on nagu põhiprobleem on ikkagi selles, et see loom ei karda inimest enam. Ja ütleme, minu selline esimese üks õppetunni, kes kunagi oli Nigula looduskaitse keskus, oli siis selle koha nimi, et kus siis perekond kübarad toimetasid, ja siis nende käest ma sain nagu sellise info, et metskitsed, et kõik muud loomad on niimoodi, et kui ta on saad siis rehabilitatsioonikeskusest vabadust ära lastud, nad edaspidi üritavad vältida inimese kontakti. Aga karuga on nagu see lugu oruliselt keerukam, et karuga peab ütleme, täiesti sellise keskkonna looma, kus karu ei taju inimesest mitte mingisugust kontakti. Et kui niigu ta seostab inimest enda siis ütleme, sellise turvalise või toidu keskkonnaga, nii ta jääb sinna käima, et karu puhul peaks olema see ja temaga suhtlemine, tema toitmine, ravimine, mida iganes peaks olema niimoodi, et see karu ei saaks aru, et inimene on see, kes talle seda kõike pakub.
1: No jah, aga kas karust sellist mõnusat kodulooma nagu ei saa siis, et vaatad, et sul hakkab karu seal õue peal käima, annad talle aga süüa, muutub järjest sõbralikumaks, lõpuks võite sinna ketti panna ja ei ole sul koera tarviskid, et keegi ei taha ju tulla vargile, kus karu valvab.
2: Karust ei saa seda kohe päris kindlasti, sellest ma olen 100% kindel, et karus sellist... Et me eriti, võibolla kui on neid pikka aega seal kuskilt, ma ei tea, tsirkuses hoitud, kus on siis see karu kogu aeg inimeste koos kasvanud, et aga loodusest võetud karu sellest ma olen üsna kindel, et emast sellist lemmiklooma ei saa. Ja isegi ma toon sellise näite, et Elistvere, see eelmine karu Karoliina, kes on siis, oli ka siis väga harjunud ju inimestega, et need inimesed käisid kogu aeg tast paari meetri kauguselt mööda, et siis toon sellise näite, et kui me pidime teda siis uinutama, et seal ehitati neid puuri tal suuremaks, et tal oleks siis ruumi rohkem, ja siis sai teda uinutatud ja ise kui ta selline pool narkoosi uimas oli, siis ta hea meelega oleks kui talle sai sinna lähemale mindud, hea meelega oleks tahtnud selle loomaarsti endale võilevaks teha, et ja see oli loom, kes on siis ta oli 26 aastat oli lõpuks vana, et ja see võtad veerand sajandit on inimestega koos ja kõrvut elanud, aga see inimene ei olnud tema sõber. Ja toon sellise näite veel, et selle sama karulooga, et kui ta sai seda puuri suuremaks ehitud, karu hoiab väga oma vanu mustreid kinni. Ja kuigi karule tehti head, talle tehti sinna oluliselt suurem puur, kus ta saaks siis rohkem liikuda, oleks tal rohkem mõnusam olla, siis kui ta sai sinna uude puuri tõstetud, siis... Ma jään nüüd võlgu, et mis see täpselt selle metalli, mis selle metalli läbimõõt oli, aga et saada sinna vanasse puuri, tegi see karu täiesti sellise uskumatud, ta võutis metallpaneeli niimoodi, no tõesti nagu kuskil filmis vaatad sellise suur habemega ja lihas mäes keerab mingit rauda nagu rulli see karu lihtsalt keeras selle raua rulli selleks, et saada sinna oma vanasse puuri tagasi, et karu on väga kinni oma sellistes vanades mustrites.
1: Aga me ju oleme videosid näinud ka sellest, kus inimene elabki karuga koos ja põhimõtteliselt on ta nagu koerakutsikas sellel inimesel kõrval kogu aeg teevad kõike koos ja söövad koos ja magavad koos. Et mis teema siis seal on?
2: No tõenäoliselt ikka leidub sellised karusid ka, kes siis hakkavad selle inimesega koos siis rõõmsate elama.
1: Aga varem arvan, või ilem pannakse pinslisse ikkagi teinud.
2: Et ma tahtsin just sinna jõuda, et need tavaliselt oma videosid ei postita, kes on ära söödud. Ja, ma arvan, et pigem et need toredaid lugusid on ka kindlasti, et kus siis keegi on selle karuga koos, aga pigem ikkagi võtta nagu selline kurs, et metsloom ja inimene, et see pigem on sellise inimese enda mingi, see on inimese huvides, mitte niivõrd selle metslooma huvides, et metsloom ikkagi peaks elama metsas ja miks need tekivad, ma arvan, need sellised probleemsed karud, kes siis asulatesse kipuvad. Okei, üks asi on see, et võibolla inimesed ei hoia oma prügikasti korralikult suletud, et karul tekib võimalus, et tõlpsalt toitu hankida, et visatakse prügikastisse toidu jäätmeid on üks asi, aga teine asi on see, et nendesse asulatesse tegelikult pressivad need karud, kes siis on ilma oma territooriumita jäänud, et territooriumi hõivavad suuremad, tugevamad isakarud endale ja siis sellised äpumad jäävad, pressitakse välja ja nemad on sunnitud siis rohkem sellise inimasustusse tulema toidu järgi .
1: Miks sa ütled , et äpumad , selles mõttes mulle tundub küll , et nendel karudel , kes tulevad , otsivad inimese käest süüa , oskavad teha head nägu ja siit siis nagu selle oma palakese kätte saavad , neil on nagu vist kõrvade vahel ikka oluliselt rohkem kui sellel karul , kes .
2: No selle loogika järgi võiks võtta siis ka seda , et ma nüüd ei taha karudel midagi halba ütelda , aga kui nüüd võtta niimoodi , et on üks mees , kes näiteks teeb päeval tööd ja ei käi parklas su käest , siis näiteks , et ole hea mees , et anna mulle viiekas , et siis selle loogika järgi võiks võtta ka , et need , kes siis käivad mööda parklaid varrukas sakutamas , et anna viiekas , et need on ka nagu haju rohkem kui need , kes siis päeval tööl käivad , et tegelikult ikkagi loomamaailmas ja inimmaailmas ka see niimoodi ei ole , et seal on ikkagi see , et see tugevam karu hõivab paremad territooriumid , hõivab selle territooriumi , mis siis jääb inimasustusest kaugemale ja mis siis pakub ka paremat toidulauda . ja tulles selle toidulaua juurde tagasi , siis tekibki see asi ka , et kui see karude arvukus läheb väga suureks , siis ta paratamatult tekitab ka kõrgendatud siis ütleme , et karu ei söö ainult marju või siis põllumehe viljapõllus ei käi , et ta hea meelega sööks ka mõne jänese ära , mõne metskitse ära . et kas seal siis tegelikult , et need , kes siis nagu sellise natuke tunnelnägemisega näevad , et päästame karu ära , siis unustavad selle ära , et see karu sööb ka teisi loomi ja see ei ole ainult , ütleme , et siin on tulnud öeldud väga palju välja , et hoidke oma koerad kinni , hoidke oma koerad aias , et jah , et selle koeraga saab , aga seda metskitse ja jänest ei saa keegi kaitsta , et me ei ole neil kõrval ja kui arvukus läheb väga suureks , siis nad paratamatult hakkavad rohkem sööma neid , kes siis ei ole kiskjad , et kes siis sobivad nende toidulauale .
1: aga kas sellega inimesed on teinud ka vea , et hakkavad metsloomi toitma , kes on linna sattunud , et oi rebasekene või mõmmikene , sul on kõht kindlasti tühi , tule ja võta ja pärast ongi nagu noh , see olukord siin oli , et karud ei tahagi metsast midagi teha , sest neid on lihtsam inimese käest ju saada .
2: no tegelikult on see niimoodi , et ei tohikski metsloomi ütleme siis
1: toita ,
2: välja arvatud siis ütleme , et kus siis on vahel tehtud mõnele poole need siis need lisatoitmise söödakohad on ju , aga need söödakohad on siis tekitanud vastava ala spetsialistid , kes siis teavad , kuhu panna ja need söödakohad ei ole hundile ega karule tehtud , et
1: hunt ja karu saab sealt minna vaatama omale kitse või siis mingisuguse muu looma , vaata , kui need sööma on tulnud , siis kui sellel karul ja hundil natukene mõistust peas on , siis söögilaud on kaetud ju .
2: jah , ja pluss selle toitmisega on tihti niimoodi , et need inimesed ei tee seda järjepidevalt . et kui nüüd ongi see , et keegi hakkab kuskil seal , on nad siis linnud või on nad siis ma ei tea , kes siis iganes , ütleme , et siil siis kasvõi seesama metskits on ju , et pannakse kuhugi seda toitu , et tegelikult peaks see olema järjepidev , aga inimene teeb seda siis , kui ta tahab enda nagu sellist endale sellist positiivset emotsiooni saada . et tegelikult , et kui sa tahad head teha , siis sa peaksid tegema seda rutiinselt ja ühtlaselt ja just sellel ajal , kui loomal seda kõige rohkem vaja läheb , mitte siis , kui sina tahad endale positiivset emotsiooni saada .
1: No aga siili puhul on ju see , et siili võiks ju ikkagi toita , sest siil tuleb sulle ju kasuks ka kodu ja hoiab igasuguseid muid kahjureid eemal ja kui sul seal siil vudib , see on ju lausa tore ju .
2: no seda küll , et aga mis on nagu selline asi , et kui on minu nagu nägemus on see , et loodusesse võrdlemisi vähe sekkuda , sellepärast et kui me anname selliseid valesid signaale loomale , et siit saad oma toidulaua täis ja kui ütleme vastu talve , siis see siil on arvestanud , et sellelt aadressilt on siis päris korralik toidulaud olemas ja sina vaatad , et et nüüd on ilmad kehvaks läinud, et mina ei viitsi seal väljas käia ja
1: siili sööta,
2: et siis on täpselt see, aga inimesed tihti nii teevadki, et siis kui päike paistab, ilm on soe, me käime, paneme sinna kuhugi toitu, et aga kui ilm läheb kehvaks, siis saab meil isu otsa. Ja üks selline, kui meil siin siili peale jutt läks, et siis selline, ütleme, et negatiivse maiguga asi, mis ma tahaks ütelda, et inimesed, kes te siis panete sinna siilile aeda seda toitu, siis palun ärge pange oma elamisse kuhugi sellisesse kohta, kuhu need siilid ligi saavad sama aegselt iire või roti lõksusid ülesse. Et mul oli üks aasta selline Elva linnas sain riburada, ma ei tea, mis aadressilt need siilid toodi küll, et aga kuskil 3 siili oli mingis üsna lühikese vaheajaga oli järjestikku toodi, kellel olid siis mõlemad lõualud puruks ja ma ei saanud
1: roti lõksu vahele jäänud.
2: No nad ei ütelnud seda, kuhu nad vahele jäid on, et aga ma alguses ei jõudnud mul kohale, ma mõtlesin, et kas nad oma vahel ka siis madistavad või siis kaklevad nii kõvasti, et mis tundus nagu uskumatud vaevat, et aga siis ma ise mõtlesin, et seal ei saa nagu mingisugust loogilist muud järeldust olla, et järelikult siis need loomad olid jäänud ja siis ka iire või roti lõksu vahele, et mille tulemus on siis sellise trauma saanud, et ja kahjuks siis ma ütlen niimoodi, et sealt ühte andis abistada ja kaks pidi siis kahjuks
1: uinutama.
2: Jah, et sest noh, ma ütlen, et siil kõrrega kahjuks toitu juua või süüa ei saa.
1: Nojah, aga kõige selle juttu selliseks lõpetuseks ja kokkuvõtteks võiks ikkagi öelda, et metsloomi ei ole mõistlik toita, isegi kui nad on teie aeda tulnud, et ja nendega kokkupuudet siis üldse vältideks.
2: No otse loomulikult, et tehke kaugelt oma pilt ära, aga ärge minge nende metsloomadega mingit kontakte looma, end sõbraks tegema, sest tegelikult see, kui ütleme, et see sama noor karu on trehvanud kuhugi asula piirile ja see on tal esimene kord ja ta ei saa inimesega mingisugust positiivset kontakti, siis ta käib, vaatab ära ja lahkub, läheb oma metsa tagasi ja elab oma elu edasi. Kui nüüd meie tahame saada häid pilte, viskame sellel karule seal toidupalasid, mis on karule selge signaal, et inimesed on tema sõbrad, sealt saab süüa, siis see ilus pilt, mida me saame, et karu pildistades, tähendab seda, et see karu võib-olla poole aasta pärast läheb hukkamisele. Mm-hmm. Et ei ole vaja karule mingit toidupalasid sinna kuhugi panna või karu ei ole metskits, et karu on kiskja, et
1: karu saab hakkama üldiselt metsas.
2: Et no ma ütlen seda, et seda pidi, et karust võib tulla palju probleeme, kui asulas on, et kui meil hakkab seal metskits käima, siis no ei ole midagi hullu, et selle ta ei kujuta kellegile ohtu, ma ütlen, kui no minu enda kodu ukse ees on käinud metskits talvel magamas, et kõik jäid ellu ja terves, et metskits kedagi ei jammustanud ega ära ei söönud. Karuga on natuke teine lugu.
1: Olgu, aitäh sulle selle jutu eest ja kohtume siis järgnevatel 4 päevadel taas.
2: Ja nägemist!
4: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
5: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
6: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
7: tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . vaata ise sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm .
8: said täkke ? Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
9: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris . peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar . ja mis kõige parem , sissepääs on kõigile tasuta . võta sõbrad kaasa ja tule kohale . sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast . kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7 .
10: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
11: ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm tervitab kõiki kuulajaid. Täna on meil tõepoolest loomapäev ja ühe lemmikloomaga kohtume siin ka kella 9 ajal nii helis kui pildis, nii et pange oma nutiseadmed ja värgid valmis. Aga meil on auhindu ära anda täna ka ja Maante muuseum on siis komplekti kokku pannud selleks nädalaks ja ikka sellel põhjusel, et kutsuda siis inimesi oma ägedale üritusele, mis pühapäeval aset leiab vanavanemate päev ja ühtlasi siis tervitatakse ka Mercedes-Benz autosid, kellel Mercedes-Benzil ju 140 aastat täitub.
1: Ja iga päev on siin loosi läinud meil Eesti Maante muuseumi perepääse ja muuseumi teemaline suveniir nii ka täna. Ja reedel on auhind veelgi uhkem Eesti Maante muuseumi perepääse pluss koostööpartneritelt Veho Baltiksilt siis vihmavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus selline auhinna kotike.
0: Selle kotikese saab endale inimene, kes saadab meile numbrile 1616 ühe sõnumi. Märgu sõnaga Maante muuseum oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja ega rohkem ei olegi suurt midagi vaja teha.
1: Head loosi enne.
0: Ja head loosi enne.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnn ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
1: Istuda siin vaik.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tere hommikust teile, 8.40 on kell ja tänasest päevast me oleme rääkinud siin küll juba ka näiteks ajaloosündmuste ja sünnipäeva laste võtmes, aga tänast päeva saab kuidagi pidi tähistada ka ju.
1: Mõned tiitlid tõesti see päev on saanud. Näiteks selline päev on, et küsida teistelt, kas sul on kõik korras või kas sul on ok, are you okay
0: päev? Ja see on vaata see, et millise tooniga seda küsida, et kui sa lähed küsima niimoodi muretsevalt, kas sul on ikka kõik korras või on see, et kas sul on ikka kõik korras või?
1: Ja see ikka sõltub, et kas sa vihjad, et teine on
0: et
1: mingi
0: veidrik natukene,
1: ja natuke midagi on sassis. Või et päriselt tunned huvi, et kas sul on kõik korras ja pakkuda seda tuge ja empaatiat oma kaas inimesele. Täna on see päev. Kooli pildipäev, oi eerum jassuke. Hea, et neid ei pea võtma, tegema enam, tähendab. Mitte, et mul selle vastu midagi oleks, mul on tore, et
0: mälestus seda alles. Iga aasta ju sai tehtud ju seal
1: sai suur klassi tehtud. Pilt. Ja kus juures just kui september algas, siis need pildid vaatasin ka üle. Ja oi no. seda
0: meenutust rada. Tuli selline härdushinge. Ja klomp kurku.
1: Pigem lihtsalt vaatasin, et kuidas aastast aastasse vaata see mood ja need asjad ja riided, mis seljas olid, need on kõik nagu muutunud ja kuidagi iga pildiga tuli meelde see ajastu või parasjagu see aasta, mis siis oli, et see on ikka üks huvitav aega, aga vaata lõpetamistel ju ka tehti neid klassipilte ja mul on üks tore mälestus ja see video peal ka õnneks. Mul on see klipp alles ja pilt on ka sellest tehtud, kuidas siis meie, siis see oli vist 9. klassi lõpetamine, ma eeldan, või 12. Ja seisame meie siis ilusti poseerima kõik oma klassiga lillad ja kõik on ilusti niimoodi aula treppidel erinevatel astmetel, ülikonnad kleidid, kõik on väga kaunis ja siis üks klassi vend seal tagumisest reaast võttis heaks.
0: Ja särgi maha visata.
1: Ei, lükkas kõrval olevat vend, aga ta lükkas niimoodi, et pool sellest seltskonnast ühesõnaga käis sinna pikali, et see on alati siis meenutus, mis on sellest jäänud.
0: Tubli pois selles mõttes, et siukseid asju peabki tegema, aga
1: et noh, mälestus, ja video, ja sellest videos ja pildis ka, nii et ainult tore meenutus.
0: Nii, mis veel?
1: TV dinner day, eesti keeles mõtleks, et see on see valmis õhtusöögi päev. Vaata see karp, kus sa võtad välja, et ühes sektsioonis on sulle teeks kartulipuder, siin on kotlet ja siin on kaste, sa paned selle mikrolaine ahju ja ongi valmis.
0: No.
1: Et sellised õhtusöögid.
0: Täna võib siis seda teha.
1: Ma ei ole ise teinud, seda mikrolaine ahju ei ole, aga ma olen alati vaadanud neid poodides, et mõned tunduvad päris head ju. Isenesest, et noh, puudub see kogemus.
0: Tavaliselt need valmistoidud, need on vaja üle maitsestada, muidu nad selles mõttes jääb lihtsalt on küll, et, et no ma saan ka muidugi aru selles mõttes, et seda ei ole mõtet ju, noh, kellel läheb võibolla teravam asi ja kellele soorasem asi, et ei ole ju mõtet neid asju juba nagu tootena noh, üle küpsetada ja üle maitsestada, sest et alati saab juurde panna ära on nagu keeruline võtta.
1: See on nõus. Ja, et päris huvitavid valikuid on tänapäeval selles. Siis ka see portveini päev.
0: Homme sind ei ole näha siis, kui täna ikka tähistamiseks.
1: Täna tuleb see valmis õhtusöögi ja portveini õhtu ja vaata neid vanu pilte, neid kooli pildistamisi.
0: See ajab eriti jooma.
1: Ai, mis sa nüüd. Aga täna on kõiks oluline päev, maailma suitsiidi ennetuse päev. Nii et palju pööratakse tähelepanu sellele, mida saab siis ära teha ja kuidas ära hoida ja hoida oma lähedasi ka. Ja ilmselt see, kas sul on kõik korras päev on ka seotud sellega.
0: Nii sul on ikka kõik korras.
1: Kas sul on ikka kõik korras. Ja empaatiliselt niimoodi küsida, Kristjan. Ja lõpetuseks siia ka vahetada ideesid päev, ehk siis oma kolleegi või sõbraga vahetada häid ideid, mis teil tekkinud on, mis iganes teemadel.
0: Mul
1: siis
0: on alati häid ideid, ma olen neid siin jaganud ka otsast natukene, aga
1: paremale vasakule
0: keegi teine ei vaimustu millegi pärast nendest.
1: Äkki siis on aeg paremateks ideedeks.
0: Oma arust ma olen ikka küll väga
1: pingutanud
0: kõvasti. Ja.
1: Nii et mõtteid tänaseks päevaks siis teile.
0: Uues tunnis kohtume. Me teeme natuke ettevalmistusi ja siis kohtume tänase lemmikuga ka.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
8: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
10: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA ja Iraani vastasseis on taas eskaleerunud. Ühendriigid teatasid, et hävitasid vastuseks Iraani rünnaku katsetele Omaani lahes ja Hormuusi väina lähistel 5 Iraani naftatankerit. USA keskväejuhatuse sõnul üritas Iraani revolutsiooniline kaardivägi viimase 2 päeva jooksul 2 korral USA sõjalaeva rakettidega tabada. USA teatel keegi nende sõjaväelastest viga ei saanud. Iraan vastas raketirünnakutega USA sihtmärkidele Jordaanias. Jordaania sõjaväe sõnul püüti kinni 18 ballistilist raketti ning inimohvritest teateid ei ole. USA ja Iraan võitlevad ühtlasi kontrolli pärast Hormuusi väina üle, mille kaudu liikus enne sõja algust umbes 1/5 maailma naftast. Nafta hind tõusis teisipäeval korraks ligi 100 dollarini barrelist. USA välisminister Marco Rubio kinnitas, et Washington jätkab Iraani rünnakutele vastamist. Ekspertide hinnangul võib vastastikune tegevus viia aga edasise eskalatsioonini ja suurendada survet maailma majandusele. USA keelustab septembri lõpust osa piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkoholsete jookide importi Kanadast. Tegemist on järjekordse sammuga 2 riigi süvenevas kaubandussõjas. Kanada kehtestas teisipäeval vastutollid umbes 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Samal ajal andis president Donald Trump USA valitsusele korralduse piirata Kanada ettevõtete osalemist suurtes riigihangetes. Kanada peaminister Mark Carney ütles, et riik peab saavutama suurema majandusliku iseseisvuse ja vähendama sõltuvust USA-st. Praegu läheb üle 70% Kanada ekspordist Ühendriikidesse. Kanada kaalub seejuures tihedamate majandussidemete loomist Euroopa Liiduga. Carney sõidab järgmisel nädalal Strasbourgi, kus kohtub Euroopa Liidu juhtidega. Kanada ja USA suhted on Trumpi ametiajal kiiresti halvenenud. Lisaks tollidele on Trump korduvalt rääkinud Kanada muutmisest USA 51. Osariigiks, mida Kanada valitsus on teravalt tagasi lükanud. Ligi veerand Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruannet, kuigi tähtaeg oli 30. juunil. Teisipäevase seisuga on aruanne esitamata ligi 67 000 ettevõttele 24% aruande kohuslastest. Tartu maakohtu teatel on hilinemise põhjused erinevad. Suurematel ettevõtetel võivad aruande esitamist takistada auditeerimisprobleemid. Väiksemad ettevõtted aga unustavad tähtaja või ootavad hoiatust. 3 aastat tagasi jõustunud seadus annab registripidajale võimaluse hilinejaid korduvalt trahvida kuni 3200 euroga. Alates 1. oktoobrist võib teatud juhtudel tulla kõne alla ka ettevõtte kustutamine äriregistrist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas, et kõiki hilinejaid automaatselt ei kustutata. Kustutamine võib puudutada ettevõtteid, kelle tähtaeg on pikalt möödas ja kes on juba saanud kustutamishoiatuse. Pakosta sõnul muudab aruande esitamata jätmine ettevõtte potentsiaalsete partnerite silmis ebausaldusväärsemaks ning võib kahjustada selle võimalusi turul tegutseda. USA president Donald Trump tervitas Saksamaa parempopulistliku alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitu Saksi-Anhalti liidumaa valimistel. AfD kogus ligi 44% häältest ning erakond on lubanud karmistada sisserände poliitikat. Trump kiitis erakonda ja kritiseeris Saksamaa seniseid immigratsioonireegleid. AfD võidu järel on Saksamaal kasvanud arutelu võimaluse üle, et parempopulistid võiksid esimest korda pärast teist maailmasõda juhtida üht liidumaad. Saksamaa sisejulgeoleku amet on Saksa-Anhalti AfD liigitanud paremäärmuslikuks. Samal ajal ütles AfD kaasesimees Dina Hrubala, et erakond ei toeta Ukrainale selliste droonide tarnimist, millega saab rünnata Venema territooriumi. Tema sõnul tuleks lõpetada ka Venema vastased sanktsioonid ja suhted Moskvaga normaliseerida. Hrubala hinnangul on sanktsioonid kahjustanud eelkõige Saksamaa majandust. AfD juhtkond on varem lubanud võimule saades muuta Saksamaa poliitikat Ukraina toetamise suhtes. Eesti mäest laskur Riko Mäeuibo saavutas Prantsusmaal Châtelis peetud Prantsusmaa karika etapil eliitmeeste konkurentsis 4. Koha. Finaali kiirem oli šveitslane Jannik Pehler ajaga 3 minutit ja 0,109 sekundit. teise ja kolmanda koha võtsid prantslased Joan Garzin ja Hugo Frikstalon. Mäeuiba lõpetas ajaga 3 minutit ja 3,842 sekundit ning jäi 135 võistleja seas poodiumikohast vaid ligi 20 kaugusele. Mäeuibo sõnul oli rada üks kiiremaid, millel ta võistelnud on, mistõttu olid ka ajavahed väga väikesed. Eestlane ütles, et napilt poodiumilt välja jäämine jääb küll kripeldama, kuid kokkuvõttes on ta sõiduga rahul. Eliit naiste klassis võitis prantslanna Zoe Vaiol. Teine oli tema kaasmaalane Ais Bonor ja kolmas belglanna Siil van der Velden.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edele ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Häikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistus.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Hommikused tervitused kõikidele meie kuulajatele ja nüüd ka vaatajatele, sellepärast, et käima on läinud ka meie Facebook live ja täna on siis meil taas põhjust seda laivi teha, sest et Dr. Sterni lemmikloomanurk läheb käima nüüd ja meil on täna külalised siis stuudios. Kõigepealt ma tahan, mul on hea meel siin tervitada Mari-Liisi. Tere hommikust, tere tulemast sulle.
2: Tere hommikust.
1: Ja sina oled kaasa võtnud oma lemmiku, kellel nimeks on Kesu. Räägi, Kesu on kass, eks ole? Rohkem me temast ei tea ja kuulajad ka, mitte räägi temast natuke.
2: Kesu on siis, no meie juurde ta tuli varjupaigast, aga tema päris kodu on kuskil Elva kandis olnud, et Elvast ta leiti ja toodi Tartu varjupaika ja kui me ta pilti juba nägime ja sealt edasi juba päriselt temaga kohtusime, siis olime võlutud. Ja siin ta nüüd on meiega, et aastakene ta on meiega olnud, umbes 3-aastane ta on ja super lahe kass.
1: Mis teid ära võlus siis tema juures?
2: Et ta on hästi kontaktne, julge, enesekindel, aga enesekindel selles osas, et ta ei ole, kuidas ma ütlen, üle selline, mitte domineeriv on halb sõna üldse, kui loomadest räägime, aga ühesõnaga täpselt nagu õige kogus kõike kuidagi, et minu jaoks peab loom ikkagi enese kindel olema, et see teeb ta julgeks ja mõnusaks kaaslaseks.
1: Kas te kuidagi välimus ka teda või noh, pani nagu tema peale mõtlema?
2: Jaa, see värvus, noh, kolmevärvilised on ikka natukene erilisemad kui tavalised, ühevärvilised või kahevärvilised võib-olla, aga mis mulle väga ka meeldis oli see, et ta ei ole pikakarvaline, sest pikakarvalistega on palju jampsimist natukene.
1: Natuke karvu on.
2: Natukene võiks nii öelda, jah, et mulle nagu kõik need asjad imponeerisid, jah, et tal on kõike parajalt, aga nüüd ta on kuskil bänneri taga vist sellele, jah.
1: No vaatame, me katsume teda nüüd leida ka. Aga ta on oma olemuselt üsnagi julge kass. Ma ütleks, et meil on siin käinud oluliselt sellised aremaid kasse, kes nagu üldse noh, enam vähem näole ei anna. Et tahaks kuhugi peitu pugeda, aga tema oli siin, käis ringi, vaatas need kohad ja nurgatagused ära ja nüüd ta siis siin teeb, toimetab oma asju, et ta ei taha siin laua peal üldse püsida.
2: Ei, ta ei taha jah, sest tal on nii äge siin ja vaata, kuna ikkagi see minu enda see loomahoid ka on ilmselt teda nii palju treeninud, et ta on nii harjunud, et tal on igasuguseid tegelasi.
1: Näed, kes tuli nüüd pessa.
2: Seal, et siis ta on jah harjunud igasuguste lõhnade, häälte ja kõigega. Et, jah.
3: Milline ta iseloomult veel on? Kas saab üldse eristada mingeid iseloomu omadusi, näha natukene võibolla sellist tujukust või tujude muutust?
2: Selles mõttes jah, igal loomal nagu inimeselgi on oma isiksus ja iseloom, et see on olenevalt ka sellest, kuidas ta on kasvanud, et kuna tema on ikkagi tänavatel ju originaalselt kasvanud, siis sellepärast on ka selline hästi ergas või selline, et ta kohe noh, niimoodi, et ta ei ole selline tuimtükk, aga samas on näha, et ta on hästi heatahtlik. Et eile ka mõtlesin ka, et hakkan tal küüsi lõikama, mõtlesin, et noh, tavast ma olen abikaasaga koos seda teinud, mõtlesin, et mis asja, et miks ma temaga koos seda teen, et ta ei võitle üldse minuga tegelikult ju. Ja siis mõtlesin, et oi, panin näksid talle lauale ja tegime ära, et ei olnud mitte mingit muret selles mõttes.
3: Mida talle näksida meeldib või mis ta üldse sööb?
2: Kõik läheb. Ja kui meil on kodus koerad, hoius ja koera krõbinad või konserv on kuskil laiali, siis on Kesu seal ninapidi juba sees. Ja kraanikausis, kui jäävad mingid asjad, siis on ta ka seal juba.
1: Haukuma ta ei ole sul hakanud veel peale neid koera krõbinad?
2: Siiani mitte.
1: Okei. Okay. Üldiselt, kas sul seda inimese toitu ka saab vahest?
2: Praegu ma ei ole talle annud, vahest harva ma annan talle mingit kana või midagi, aga kuna selles toidus, mis mina talle annan, on väga suur juba see lihasisaldus, siis noh, see ongi täpselt see nii isiklik eelistus , et see toidumaailm on ju mega-mega suur juba , et kuidas keegi toidab , et ja tal on kõht korras , tal on karv ilus , ta on pehme , ta läigib . et ma ei ole nagu jah .
1: aga mingid sellised lemmikud ikka on , vaata , mis noh , laua pealt võib-olla aeg-ajalt pudeneb või ei nagu paku talle üldse see inimese toit , mingit suitsuvorsti või asja ei tahaks saada .
2: Kuna iga laupäev ja kuna meil on lapsed ja iga laupäev on ikkagi multikaõhtu ja multikaõhtu juurde käib alati lastel ka pitsa , siis pitsa on kessu number üks lemmik , see on , vahet ei ole , kas seal on jäätis või midagi muud seal kõrval ka , aga pitsa alati lastele ütleme , et nii , kessu tuleb juba ruttu , kessu häire , et katke oma pitsad kinni , et ja pitsa .
1: tema on siukse üsna huvitava ajalooga kass ka , et ta sattus varjupaika vist niimoodi , et tal olid ju lapsed ka kõhus , eks ole , väiksed kiisud .
2: ja just , et tema on siis see kass , kes tuli niimoodi koos poegadega varjupaika ja leiti ka omanik ülesse , aga omanik ei tahtnud teda tagasi sel hetkel ja ütles , et see ei ole tema kass . ja siis , kui talle tehti see stereop ära , kiisupojad juba saadeti järgmistele soovijatele , siis see omanik ütles , et ta tahaks ikkagi seda kassi tagasi . Õnneks teda heidutas seda vana omanikku siis ilmselt see loovutustasu , sest kui varjupaika töötajad ütlesid , et on vaja ka loovutustasu maksta kassi eest , siis nad jällegi loobusid kessust , et ja nii see läks ja tal oli mitu soovijat . Meie pere oli ka seal järjekorras ja ma ei tea , mis siis nende teistega juhtus , aga meie osutusime võitjateks .
1: No mina ei tea , sellised inimesed , kes looma niimoodi solgutada tahavad , neil ei peaks üldse tegelikult mingeid loomi andma , minu isiklik arvamus tegelikult .
2: Vaata , ma ei saagi nagu sellest aru , et sa tahad teda ikkagi tagasi , aga sa ei , et kui sinu jaoks on see paarkümmend eurot nagu nii suur summa , siis kuidas sa üldse teda toidad või hoolitsed , vaktsineerid ?
3: Kui tuleb mingit erakorralised .
2: Rääkimata täpselt erakorralisest , et kuidas nii saab , ei tea .
1: Sina oled igapäevaselt ju seotud mitte ainult siis selle kessukesega , vaid loomadega üldse , sest et sina oled üks nendest , ma ei tea , kui palju neid muidugi Tartus ja Lõuna-Eestis on , kes pakuvad ka loomahoidu . Mis teenus see on , räägi natukene .
2: jaa , loomahoiuteenus , alustasin eelmisel suvel , mõtlesin alguses , et ma ei tea , olin töötu , mõtlesin , et miks mitte , et ma olen nii pikalt loomaarsti abilisena töötanud , et hakkan koeri jalutama lihtsalt . aga see lumepall hakkas nii kiiresti veerema , sest nii mu head tuttavad kui siis ka ma ise mõtlesin , et oota , aga mul on nii palju oskusi ju tegelikult veel , et miks mitte seda laiendada ja siis saigi sellest selline suur asi , ettevõtmine siis , et jah , pakun loomahoiuteenus , seal on siis jalutused , nüüd siis sain ka , mul on oma grooming'u see osa , et kõik pesu ja kuivatus ja kammimine , et jah , nüüd on nii , nüüd ma toimetan , nüüd on ajad on bukitud , ütleme nii kogu aeg .
1: see ettevõtmine kannab sul väga vahvat nime ka .
2: jah , Marimuri .
1: Marimuri , seal tuli natukene sinu nime on seal ja siis on veel koera nimi Muri ka , eks .
2: ja see oli niimoodi , et see oligi eelmise aasta suvel . Me olime perega Lätis ja kell 5 hommikul mul ei olnud und , scrollisin Facebookis , vaatasin , et oi , keegi otsib koera jalutajat , mõtlesin , et okei , aga ma teengi endale kohe Facebooki lehe ka ja siis mingi ilmutusena tuli see nimi ka minuni , et nagu mõtlesin , issand , kui loogiline ja lihtne ja lõbus nimi , et ja nüüd ta nagu kannab väga hästi jah , et ta jääb meelde , et on jah , ja ongi täpselt , et minu nimest ka , et .
1: ja kuidas sa iseennast tunned , et oled sa rohkem koera inimene või kassi inimene või on mingisugune muu liik üldse , mis sulle väga-väga meeldib ?
2: tead , ma olen loomainimene täiesti , et kuna ma olen nii maakas olnud lapsest peale , siis loomadega ma olen kogu aeg ikkagi kasvanud . Kunagi ma arvasin , et ma olen hästi koerainimene , aga pärast oma esimest varjupaiga kassi ma sain aru , et mulle üldiselt lihtsalt meeldivadki loomad . jah . okei , maod ei , ei.
1: Kui madu nagu hoidub akkuda, siis neid ei hoia. Ja.
2: Et selles mõttes, et mul õnneks ei ole madudega praegu kokkuvõtet on. Mul on näiteks küsis hamstritele hoidjat, et, noh, et käia heina ja panemas ja niimoodi, et see nagu ei ole mingi probleem. Aga jah.
3: Kuidas niimoodi võibolla võõraste inimeste, võõraste laste, külalistega ta hakkama saab?
2: Meie kesu või?
3: Jah.
2: Kesu jookseb välisuksele tervitama. Tema
3: kui tulevad võõrad kais... loomad, siis jookseb ka tervitama.
2: Ta tegelikult ta tuleb kohe tervitama, aga kui on selline loom, kes tahaks teda ilmsasti tulla hooga tervitama, siis ta võtab ikkagi...
3: Valveseisaku
2: korra. Jaa, võtab valveseisaku, aga ta ei ole see, kes läheks nagu lendaks peale, vaid ta läheb oma kuskile turvakohta, ta jälgib sealt ja ta käib uudistas niimoodi, et läheb sinna tagasi, et ta ikkagi ei ole selline, kes läheb peitu ja stressab megalt, et see oli ka minu üks number üks selline... põhimõte, et mõtlesin, kui ma hakkan loomi enda koju võtma, et ei tohi mõjutada esiteks minu pere nagu elu nii sellisel määral ja kindlasti ka kassi nagu seda stressitased. Et ja õnneks on kõik hästi.
3: No tore, kui aga... klapivad, siis saab võtta neid loomi.
2: Jah? Jaa,
1: aga just... sa pakud sellist loomahotelli moodi asja ka, et need loomad võivad ka sinu juurde tulla, et sa ei pea neid ju...
2: Jaa.
1: Käima selle pere juures?
2: Jaa, alguses oligi see, et ma käisin perede juures ja siis kuidagi vaikselt hakkasin võtama, et okei, võtame ühe koera nagu lihtsalt katsetuseks, et vaatame, kuidas ta kassi ja meie perega sobitub, et kuna ikkagi meil on väiksed lapsed ka. Ja kui see ralli nagu lahti läks, et inimesed said aru, et nad saad minu juurde tuua ka, siis noh, hüppeliselt kasvas klientide karvad lendavad
1: karvad siin. Kasvas, karvade hulk kodus kasvas kindlasti ka, eks ole?
2: Et siis jah, hakkasidki kõik eelistama seda, et nad saad minu juurde tulla, sest noh, ikka vaata, inimesed on oma kodude suhtes ka hästi erinevad, et ikkagi on mugavam tuua teda kuhugi, kui see, et võõras inimene sinu juures elab võibolla see nädal või 10 päeva. Et...
1: Pidid sa oma kodu kuidagi modifitseerima ka siis selleks, et võõrad loomad tulevad või...
2: Beebiväravad on super asi.
1: On
2: jah? Jaa, beebiväravad treppide ette, kui on mul väiksemad koerad, siis ka selline nende piirete ette, et veel eraldi, et nad ei mahuks mitte kuskilt läbi minema. Samamoodi on meil aias paigaldatud ka veel eraldi väravad, et nad ei saaks jah, kuskilt läbi pugeda, et võimalikult turvaline oleks.
1: Mhm. Sinu need ajad on siis kõik nagu täis, ma saan aru, et sa seda noh, nüüd oma päris elus teedki kogu aeg ja ega sul muud aega vist ei olegi või?
2: See on mu põhitöö praegu, jah. Et nad nagu nii täis ei ole, et mulle ei võiks kirjutada endiselt ja helistada, et ikka võib alati küsida, sest inimesed tühistavad ka aegasid, aga super lahe on tõesti see, et ma ei pea enam muretsema sellepärast, et kas järgmine kuu mul üldse kedagi tuleb, et jagub inimesi.
1: Mm-hmm. Oled sa selline loomalausuja ka, et oskad sa, ma ei tea, koertest või kassidest kuidagi niimoodi aru saada, võib-olla noh, nagu teised mitte või?
2: Seda on nagu enda kohta nii kummaline väita, aga mulle on vähemalt öeldud mitmel korral küll, et meie väga arglikas koer või kass tundis ennast väga mugavalt kohe sinu seltsis, et see on minu jaoks kõige suurem kompliment üldse, et siis ma tunnengi, et jah, ma ikkagi päriselt ka teen õiget asja ja see kutsumus on minus nagu olemas, et jah.
1: No kesu tunneb siin stuudios ennast küll juba väga, väga mõnusalt, et võttis seal akna peal koha sisse nagu kõik teised kassid, kes meil siin on nüüd vähe julgemaks muutunud, siis see on vist see koht, kus ta...
2: Jaa.
1: Kus tal kõige põnevam on?
2: Jaa, seal ju liigub kõik, seal on, jah, see liikumine on ilmselt see kõige põnevam osa seal, et midagi kogu aeg kuskil toimub, et meie siin lihtsalt istume ju.
1: Mm. Kas on mõttes ka, kes sulle näiteks sõber koju võtta või saab ta üksinda, või on ta selline üksinda olev kass pigem?
2: Tead, me oleme katsetanud seda. Me võitsime, mõtlesimegi, et kuna ta oli alles ju mitte hiljuti, aga ikkagi ta oli poeginud, et võtame ühe väiksema talle juurde. Aga õnneks ma sain selle, kes see loovutaja oli, sain temaga kokkuleppele ka , ma ütlesin , kuna ma tean kassidest selles mõttes piisavalt palju , et ei pruugi üldse klappida , me tegime 2 nädalat prooviperioodi , et see väike kiisupoeg ja siis niimoodi samm-sammult neid harjutasin , ma ei lasknud neid kohe kokku . aga meie kessu pani hullu selles mõttes , et ta ikkagi lõpuks ainult süstemaatiliselt ründas seda väiksemat ja siis ma pidingi ütlema , et okei , jah , siit läheb see piir , et et me ei saa niimoodi neile mõlemale teha , et oh , vaatame , et äkki ajaga läheb mööda , et ei , ma noh , mina ei ole see omanik lihtsalt .
1: nojah , eks kassid on hästi territoriaalsed ka ja kui ja, ikkagi ja. Kui ikkagi tema sinna sellele alale ikkagi uus tuleb , siis sellele tuleb koht kätte näidata ju .
2: jah , sest vaata , kassidel on ju see , et kui tema ressurssidele tulebki on ju see konkurent , siis miks ta peab jagama seda kõike
1: mm-hmm. ?
2: ei pea .
3: kuidas ühendus saab hoiuga ja siia lõpetuseks võib-olla öelda siis äkki need kontaktvõimalused ka üle ?
2: jaa , te võite minna Facebooki , seal ma olen Mari Muri , siis Instagramis Mari Muri lemmikloomad ja ka kodulehel marimuri.ee . kirjutage , helistage , jee .
1: no igal juhul väga vahva kohtumine oli meil nii sinuga kui ka kessuga , aitäh , et te tulite ja ma mõtlen , kessu vist ei taha ikkagi ära minna siit meie juurest , et jääb meile siia stuudio kassiks .
2: jääb teile hoidu siia .
1: jääb hoidu jah , et sa saaks rohkem loomi oma koju võtta ,
2: eks ole . just , aitäh .
1: olgu , aitäh sulle , doktor Sternil on tegelikult sulle väikene kingitus ka , mille me siin siis üle anname ja soovime siis teile mida muud kui palju toredaid loomi ja palju tervist ja palju aastaid koos olemiseks .
2: aitäh !

0: sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi. 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

0: valmis .
1: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 , märksõnaga Maanteemuuseum , lisa enda nimi ja elukoht . sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnn ei naeratanud , vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Eile 8. septembril kohtusid Valgas Interreg Eesti-Läti programmi projekti ROK osapooled, et hinnata siniste pilootmarsruutide kogemust ja arutada piiriülese ühistranspordi tulevikku. Läbiviidud uuring andis põhjaliku ülevaate elanike liikumisharjumustest ning kinnitas kohalike selget huvi piiriüleste bussiliinide kasutamise vastu. Valga vallavanem Mart Kase rõhutas, et mugav ülepiiriline liikumine on kohalikele elanikele igapäevaste toimetu ja teenuste kättesaadavuse tõttu kriitilise tähtsusega. Kui Valga ja Valka vahel on fookus kohalikel teenustel ja haiglas käikudel, siis Ikla, Ainaši, Salatskriiva suunal mängivad olulist rolli ka turism ja regionaalne liikuvus. Katse projekti muutmiseks stabiilseks igapäeva teenuseks tuleb Eestil ja Lätil veel kokku leppida pikaajalises rahastuses, järelevalves ning ühtses piletisüsteemis. Osapoolte järgmine suur eesmärk on käivitada püsiv ja toimiv riikide vaheline bussiliiklus alates 1. jaanuarist 2027. Coop Panga kontor Valga muuseumis ootab kliente taas täna 10. septembril kella 11.16. Aega eelnevalt broneerima ei pea. Soovid avada pangakonto endale, lapsele või ettevõttele. Vajad nõu laenu, hoiustamise või igapäevaste pangateenuste osas. Tule Coop Panga rändkontorisse ja leiame koos lahendused. Kas teadsid, et Coop Plus on kõige paindlikum Coopi kaupluste kliendikaart? Sellega saad kasutada Coopi kauplustes parimaid hindu, tasuda ostude eest just siis, kui sulle sobib, ning kasutada ka virtuaalkaarti Coop Eesti äppis. Tule küsi lähemalt ja vaatame koos üle, millised võimalused Coop Plus sulle pakub. Laupäeval 5. septembril kogunes Õru aleviku ligi 600 inimest, et heitlikust ilmast hoolimata võtta osa meeleolukast Valga valla kogukonna päevast. Sündmus koliti vihmatõttu operatiivselt Õru raamatukogu majja ning selle ümbrusesse, kus tegevusi jagus nii siseruumidesse kui ka õuealale. Tasuta perepäeval saadi kätt proovida mitmesugustes käsitöö- ja liiklusohutuse õpitubades ning kuulata kohaliku elu lahkavat vestlusringi. Väiksemaid külastajaid rõõmustasid tegevusmängud, näomaalingud ja hobustega sõitmine, samal ajal kui täiskasvanud nautisid saunabussi ning kümblustünni mõnusid. Suurt elevust pakkusid ka kohalike spordialade võistlused ja rahvahääletusega õunakoogi ning hoidiste konkurs, kus selgitati välja parimad meistrid. Kultuuriprogrammis astusid üles valla omad kollektiivid ning päevale pani tantsulise punkti ansambel Netsa ja külabänd. Peakorraldaja Marika Muru ja vallavanem Mart Kase hindasid sündmuse igati korda läinuks ning teatati, et järgmisel aastal korraldatakse kogukonnapäev Karula piirkonnas. Valga valla kogukonnapäev 2026 korraldamist toetas Euroopa Liit. Valgas alustab Tartu Ülikooli väärikate ülikool uut hooaega 16. septembril kell 13 Valga kultuurikeskuses. Avaüritusel toimub loeng südame- ja veresoonkonna tervise teemal. Lisaks tutvustatakse Valga haigla taastusraviteenuseid ning räägitakse tervisliku toitumise ja liikumise tähtsusest. Alates 2026-2027. Õppeaastast on väärikate ülikooliga esimest korda liitujate madalaim vanusepiir 60 eluaastat. Varem osalenud 50-59-aastased õppijad saavad programmi jätkata, kuid vajalik on eelregistreerumine. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Traditsioonilistele auditoorsetele loengutele lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid. Valgas toimuvaid loenguid on võimalik jälgida ka Valga valla haruraamatukogudes. Järgmine kohtumine toimub 14. oktoobril kell 13, mil tiim Euroop võrgustiku liige ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tauno Tõhk astub üles ettekandega kaose kasusaaja Hiina ja mõranev maailm. Loengutel osalemiseks palutakse end registreerida hiljemalt 30. septembriks kas Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis õis e-posti aadressil marika.muru@valga.ee või telefonil 53 049 805. Registreerumisel palutakse esitada ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, e-postiaadress ja kontakttelefon. Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad nüüd juba üle Eesti. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule laohoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemel uue laohoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transportikeskuse detailplaneering. Valka vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valka vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valka valla veebilehel ja ette registreerimisel Valka vallavalitsuses kuni 21. septembril. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 21. septembrini. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Kaagjärve mänguväljaku ehitamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus, eelprojekt, ehitustööde mahtude tabel, hankelepingu projekt ja ehitusluba. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 14. september kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA ja Iraani vastasseis on taas eskaleerunud. Ühendriigid teatasid, et hävitasid vastuseks Iraani rünnaku katsetele Omaani lahes ja Hormuusi väina lähistel 5 Iraani naftatankerit. USA keskväejuhatuse sõnul üritas Iraani revolutsiooniline kaardivägi viimase 2 päeva jooksul 2 korral USA sõjalaeva rakettidega tabada. USA teatel keegi nende sõjaväelastest viga ei saanud. Iraan vastas raketirünnakutega USA sihtmärkidele Jordaanias. Jordaania sõjaväe sõnul püüti kinni 18 ballistilist raketti ning inimohvritest teateid ei ole. USA ja Iraan võitlevad ühtlasi kontrolli pärast Hormuusi väina üle, mille kaudu liikus enne sõja algust umbes 1/5 maailma naftast. Nafta hind tõusis teisipäeval korraks ligi 100 dollarini barrelist. USA välisminister Marco Rubio kinnitas, et Washington jätkab Iraani rünnakutele vastamist. Ekspertide hinnangul võib vastastikune tegevus viia aga edasise eskalatsioonini ja suurendada survet maailma majandusele. USA keelustab septembri lõpust osa piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide importi Kanadast. Tegemist on järjekordse sammuga 2 riigi süvenevas kaubandussõjas. Kanada kehtestas teisipäeval vastutollid umbes 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Samal ajal andis president Donald Trump USA valitsusele korralduse piirata Kanada ettevõtete osalemist suurtes riigihangetes. Kanada peaminister Mark Carney ütles, et riik peab saavutama suurema majandusliku iseseisvuse ja vähendama sõltuvust USA-st. Praegu läheb üle 70% Kanada ekspordist Ühendriikidesse. Kanada kaalub seejuures tihedamate majandussidemete loomist Euroopa Liiduga. Carney sõidab järgmisel nädalal Strasbourgi, kus kohtub Euroopa Liidu juhtidega. Kanada ja USA suhted on Trumpi ametiajal kiiresti halvenenud. Lisaks tollidele on Trump korduvalt rääkinud Kanada muutmisest USA 51. Osariigiks, mida Kanada valitsus on teravalt tagasi lükanud. Ligi veerand Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruannet, kuigi tähtaeg oli 30. juunil. Teisipäevase seisuga on aruanne esitamata ligi 67 000 ettevõttele 24% aruande kohuslastest. Tartu maakohtu teatel on hilinemise põhjused erinevad. Suurematel ettevõtetel võivad aruande esitamist takistada auditeerimisprobleemid. Väiksemad ettevõtted aga unustavad tähtaja või ootavad hoiatust. 3 aastat tagasi jõustunud seadus annab registripidajale võimaluse hilinejaid korduvalt trahvida kuni 3200 euroga. Alates 1. oktoobrist võib teatud juhtudel tulla kõne alla ka ettevõtte kustutamine äriregistrist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas, et kõiki hilinejaid automaatselt ei kustutata. Kustutamine võib puudutada ettevõtteid, kelle tähtaeg on pikalt möödas ja kes on juba saanud kustutamishoiatuse. Pakosta sõnul muudab aruande esitamata jätmine ettevõtte potentsiaalsete partnerite silmis ebausaldusväärsemaks ning võib kahjustada selle võimalusi turul tegutseda. USA president Donald Trump tervitas Saksamaa parempopulistliku alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitu Saksi Anhalti liidumaa valimistel. AfD kogus ligi 44% häältest ning erakond on lubanud karmistada sisserände poliitikat. Trump kiitis erakonda ja kritiseeris Saksamaa seniseid immigratsioonireegleid. AfD võidujärel on Saksamaal kasvanud arutelu võimaluse üle, et parempopulistid võiksid esimest korda pärast teist maailmasõda juhtida üht liidumaad. Saksamaa sisejulgeoleku amet on Saksa Anhalti AfD liigitanud paremäärmuslikuks. Samal ajal ütles AfD kaasesimees Dina Hrubala, et erakond ei toeta Ukrainale selliste droonide tarnimist, millega saab rünnata Venemaa territooriumi. Tema sõnul tuleks lõpetada ka Venemaa vastased sanktsioonid ja suhted Moskvaga normaliseerida. Hrubala hinnangul on sanktsioonid kahjustanud eelkõige Saksamaa majandust. AfD juhtkond on varem lubanud võimule saades muuta Saksamaa poliitikat Ukraina toetamise suhtes. Eesti mäest laskur Rico Mäeuibo saavutas Prantsusmaal Châtelis peetud Prantsusmaa karika etapil eliitmeeste konkurentsis 4. Koha. Finaali kiirem oli sveitslane Jannik Pehler ajaga 3 minutit ja 0,109 sekundit. Teise ja kolmanda koha võtsid prantslased Joan Garzin ja Hugo Frikstalon. Mäeuibu lõpetas ajaga 3 minutit ja 3,842 sekundit ning jäi 135 võistleja seas poodiumikohast vaid ligi 20 kaugusele. Mäeuibu sõnul oli rada üks kiiremaid, millel ta võistelnud on, mistõttu olid ka ajavahed väga väikesed. Eestlane ütles, et napilt poodiumilt välja jäämine jääb küll kripeldama, kuid kokkuvõttes on ta sõiduga rahul. Eliit naiste klassis võitis prantslanna Zoe Vaiol, teine oli tema kaasmaalane Ais Bonor ja kolmas belglanna Siil van der Velden.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla karahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Häikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Uus tund on käes, kell on saanud nüüd 10:10 ja meie kutsume ka täna teid olema kultuursed. Homme toimub üks kontsert Tartu Ülikooli aulas ja selle kontserti taga on siis e-studio ja mis seal toimuma saab, kes laulavad, millised laule esitatakse ja miks see kontsert kõik üldse toimub. E-studio eestvedaja Külli Lokko on meil stuudios taas. Tere hommikust, tere tulemast.
2: Tere hommikust.
1: No, millisele küsimusele sa siit kõige esimesele vastata tahaksid siis?
2: Ma vastaksin vist kõige esimesena sellele küsimusele, et miks homme? Homme on teatavasti helilooja Arvo Pärdi sünnipäev ja meie leidsime, et sellel päeval oleks väga kena tulla kuulaja ette paljude Arvo Pärdi lugudega ja kindlasti kasutame ka homme e-studio tütarlaste kooriga selle võimaluse, et kanda publikule ette meie peagi saabuva rahvusvahelise kriigi konkurssi, koorikonkurssi kava, millega me sõidame kohe Norrasse.
1: Okei, tuleme selle kontserti juurde kohe kindlasti varsti tagasi, aga mina tahaks küsida, kuidas e-studiol suvi on läinud nüüd?
2: Aitäh küsimast. Suvi on läinud ikka puhates ja töötehes.
1: Mängides.
2: Jaa, puhates ja mängides, et ma arvan, et minul isiklikult oli üle hulga aja selline suvi, kus ma olin jõudnud endale kirjutada juba aasta tagasi märkmikusse, et juulis tööd ei tee ja päriselt läkski kohe niimoodi üle 14 aasta selline suvi oli minu rõõmuks. Aga augustis alustasime siis otse loomulikult e-studio mõlema kooriga tööd nii tütarlaste kooriga kui kammerkooriga, sest ka kammerkooril on kohe konkurss ees.
3: Kui tihti need koorid proovi teevad või kuidas selline argipäev teil üldse välja näeb?
2: No meil on, ütleme praegu, kui me koorikooli poolt räägime, siis seal on oma õppekava, mis sisaldab teatavaid arvu tunde kuus. Aga nüüd ütleme, et ütarlaste koori puhul on see tõepoolest ka niimoodi, et seal on meil on 12 tundi peaks olema kuus siis seda põhiõppekava, ehk siis koorilaulu. Aga konkursielsel perioodil ei tule kaugeltki sellest välja, et meil on sellised tublid tüdrukud koos, kes on saavad sellest väga hästi aru, et üks konkursielne periood ikkagi sisaldab endas vähemasti 4 korda suuremat mahtu tunde.
1: No igal juhul töö käib e-studios, et käed rüppes keegi istu ja tegutsetakse.
2: Tõsi, nii on.
1: Okei, tuleme siis homse kontserdi juurde tagasi. Tartu Ülikooli aula. Kas see on nüüd hea koht ja oma akustika poolest ja kõige muu poolest ka, kus sellist muusikakontserti teha?
2: Jaa, see on väga hea koht juba kas või sellepärast, et no me hindame ka väga näiteks Pauluse kirikus oma kontserte läbi viia. Aga kuna meil homses kavas on ka sellised hästi kiire tempolised lood, mida on tegelikult Pauluse kirikus suhteliselt keeruline laulda, sest et akustika sisse jooksevad noodid kõik nagu kobarasse kokku, et seepärast on Tartu Ülikooli aula väga hea, väga klaar ja väga selge akustikaga ja nii, et aga noh, juba ka see au selles aulas laulda on minu meelest igale laulda. Ja alati väga suur.
1: Kui suure publiku hulga üldse Tartu Ülikooli aula mahutab? Et ega siis ma mõtlen just seda, et kellel biletit veel ei ole, nüüd peaks kiirustama, sest ega ei ole tegemist ju mitme tuhandese saaliga.
2: No tegelikult on ikkagi niimoodi, et praegu on see kontsertide pakkumine nii suur, et ma arvan, et kohti praegu kindlasti vaadates saali täituvust jätkub, nii et saab meil ka otse pileti osta enne seda, kui sa kontserdile tuled. Aga ma tahaks öelda seda, et kui sa küsisid, et selle Tartu Ülikooli kohtad me seal kanda ette, seal on ju suurepärane klaver ja meil on üks vabariigi tuntumaid pianiste minu arvates, päikesepois Juhan Randvere, kellega koos me oleme ka Tartu Ülikooli aulas enne esinenud ja kontserti andnud. See võimalus on tartlasel taas teda kuulata, teda tema kontserdi juhtimine, mida Johan teeb, on alati nii armas ja nii tore ja kohati ka väga naljakas. Et ma arvan, et juba see on iseenesest väga kuulamist väärt ja otseloomulikult ikkagi Raiko Raalik, kes on ju Tartu poiss tegelikult ja tema sügav bass koos tüdrukutega ja ka tema soololugudes kindlasti on selline, mis on väga tore kuulda.
1: Nii et siis laval on Raiko Raalik, Johan Randvere ja E-Studio tütarlaste kool.
2: Just nii.
1: Mis on need lood siis, mida esitatakse? Siit tuli välja, et mitte ainult Arvo Pärdi loomingut, vaid kõike muud ka, et räägime sellest repertuaarist ka natukes.
2: Ausalt ma pean ütlema, et ma tänasel hetkel praegu veel päris täpselt ei tea, mis on tood saavad Raiko Raaliku kava, sest et tegemist on, nad on enne ka Johanega koos esinenud ja tegemist on tegelikult selliste artistidega, kes tegelikult võibolla homme hommikul arvalt, aga ma teen hoopis seda lugu. Ma usaldan neid inimesi nii võrd, et kui isegi kontserdi käigus tuleb mingisugune muudatus, siis see on minu arvates nagu väga-väga okei. Ja tegelikult vahel on ka sellised artistid, kes näevad publiku pealt vaadates, noh Johanit ma tunnen selle koha pealt, tegelikult ma mängin hoopis seda lugu, tegelikult ma teen hoopis seda lugu ja see kõik on nagu väga tore, aga kui tütarlaste koori poolt vaadates, siis otse loomulikult meil on ka konkurssi kavas üks Arvo Pärdi lugu. Teatavasti Arvo Pärt on tegelikult naiskoosseisule kirjutanud üldse ainult kaks lugu, mis on sellise, ütleme, konkurssi leveliga. Ma nimetan seda selliselt. Ta on kirjutanud ju ka hulgaliselt laste ja laule ja väga toredaid. Aga konkursi tarvis naiskoorile on tegelikult kirjutatud ainult kaks lugu. Ühe me neist kanname homme ette. Ja seal kõrval on veel selliseid kaasaegset koorimuusika lugusid. Ma ise olen nagu väga suur kaasaegse koorimuusika fänn, nii et ma konkursile valin alati selliseid lugusid, mis on maailmas tuntud ja mis on maailmas vähem tuntud. Aga seekordne konkurssi kava mul mõlemi kooriga sisaldab selliseid, mina kutsun neid konkursi hittideks, mida me oleme väga soovinud enne teha, nüüd me seda nagu teeme ja ka taaskord teeme. Nii et hästi kirev kava, aga muidugi, mis tütarlaste koori puhul eriti mulle nagu väga kõnetab Arvo Pärdi kõrval on Eesti Helilooja Rasmus Puur.
1: Kas Arvo Pärt ise ka teab, et tema sünnipäeva tähistatakse homme niimoodi?
2: No,
1: olete talle öelnud seda, et selline kontsert tuleb?
2: No tegelikult on ikkagi niimoodi, et Arvo Pärdi keskus on see, mille kaudu jõuab helilooja endani. Ja Arvo Pärdi keskus on alati annab sellistest asjadest ka heliloojale endale teada. Meil on olnud ühel korral ka väga suur rõõm E-Studio tütarlaste kooril ka päriselt Arvo Pärdiga kokku saada, kui me mõned aastat tagasi esinesimegi just seal Arvo Pärdi keskuses. Ja see, kuidas helilooja, ta külastab alati enda keskuses neid kontserte ja ta oli ka seekord meie kontserdil ja see, kuidas ta naudib igat heli, mida saalist kuulda ja kuidas ta siis on kontserdi lõpus no, lihtsalt nii armsalt ja eriliselt tänulik alati nendele kollektiividele, kes seal majas esinevad, et see on, no ma ei tea maailmas alandlikumat inimest, kui on Arvo Pärt.
3: Kuidas inimesed kontserdile tulla saavad ja kuidas infot ja pileteid?
2: Nad saavad tulla homme kella 7 kontserdile ja saab enne kontserdi algust osta ka Tartu Ülikooli aulaste pileti ja tänasel päeval ja ka veel ka homsel saab Fienta keskuse kaudu osta pileteid.
1: Tahatsa Külli lõpetuseks veel midagi lisada siia, kas E-Studio tegemiste kohta või selle homse kontserdi kohta, ennem kui me järgmine kord kohtume siin?
2: ma loodan, et me kohtume varsti, sellepärast, et meil on kohe pea tulemas väga suur kontsertsõu, mis on APA nõnda nimetatud Vol 2. Detsembri lõpus tuleb jälle Ermis lavale, seekord siis uute lugudega. Ja ma arvan, et me võime hakata varsti arutlema ka e-studio ülisuure projektiga seoses, mis puudutab meie uhiuut muusikali. Meil on 2027 meie muusikali aasta. See on sünnib, täna ma veel ei räägi ühestki loome inimesest, aga jõuame.
1: Suurepärane. Aitäh sulle tulemast, nii et kellel veel pileteid ei ole, siis kiirustage homme Arvo Pärdimaa muusikat studio ja Raiko Raaliku ja Johan Randvere esituses kuuleb.
2: Suurepärane, aitäh teile ja ootame kõiki kontserdile. Aitäh!

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarja laat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarja laadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 55661156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnn ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad. Tere hommikust taas ja külalisi meil täna jätkub. Sibulatöölt on tulnud sibulade asjadest rääkima ikka Liis Lainemäe. Tere tulemast sulle, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Nädalavahetusel laupäeval läheb sibulatööl suuremateks puhvetite päevaks, ma saan aru.
2: No ikka, 11. kord juba paneme ritta kõik.
1: 11. kord, jah.
2: Jaa.
1: Kuidas siis need 11 korda näinud on, aga me siin kõik ei jõua läbi käia, aga
2: no, see mingisuguse paari sõnaga. Et iga kord on selline tunne nagu ammu poleks teinud ja uus olukord, aga üldiselt on hästi läinud. Ma võin öelda, et meil on ilmaga enamasti vedanud. See on kõige tähtsam sügisel alati, kui üritust korraldad.
1: Nii, aga mis te sügisel korraldate seda? Ma ei saa aru. Suvel on ju nii ilusaid siin juuni ja juulikuus.
3: 12. september tegelikult on veel suvi tehniliselt, nii et ei ole väga mööda midagi.
2: Jaa, kujutage ette, suvel on ju igal pool nii palju sündmuseid, ei tea, kuhu ära joosta. Praegu on veidi toredam selles osas ja muidugi. Sibulad ja hoidised ja kogu see kraam, see on ju nüüd valmis ja purkides ja niisama sibulad, talve sibulad, et tasub tulla ka seda võtma lisaks puhvetitele.
1: Kas see üritus on teil kuidagi mingisugune verstapost ka, et algab sellega mingisugune sügisene hooaeg või lõpeb suvine hooaeg ja kuidas te seal sibulad teil arvestas
2: peate? Pigem nagu lõpeb hooaeg, ütleks. Kuigi kui ma vaatan, et kuidas nagu liigub veel niisama külalisi piirkonnas, ehk turiste plus mingeid reisikorraldajad, ajakirjanikad, et tundub, et suvi veel kestab vähemalt septembri lõpuni, kui mitte kauem.
3: Mida head sibulade ja puhvetite päeva alla osta saab?
2: Osta, no esimene asja on muidugi see kõhutäis.
1: Tasuta ei saa midagi. Midagi saab kindlasti.
2: No muidugi on see, et kui keegi küsib, et kas ma pean nagu sisse pääsu eest maksma, ei pea. Kõik puhvetid on priid, noh nagu ikka avatud õued on. Pakutakse kõigepealt kõhutäiest võiks rääkida, et erinevaid siis vägevaid kohalike roogasid. Me paneme hästi palju tähelepanu ka sellele, et tõesti, et seda kohalikku, mida siis koha peal kasvatatakse või järvest püütakse või metsast või soost korjatakse, et sellest oleks toite just eelkõige valmistatud. Ja noh, tõesti, peaaegu igas kohas saad sibulapirukaid, mis on meie piirkonna spetsialiteid. Ja igasuguseid kalaroogasid, metsasaaduste roogasid, nii et see valik on tõesti kirju.
3: Kas on teada ka, mitu puhvetit tuleb?
2: Muidugi on teada.
3: Nüüd juba on teada, jah. Ja, ei lisandu keegi.
2: Ja, ei. Me ikkagi see kogu see protsess algab meil juulikuus, kui me juba hakkame korjama huvilisi. Ja see on juba pikemat aega lukus, et meil on 33 puhvetit see aasta.
3: Ikka päris palju.
2: Üks väike piirkond Peipsi ääres ja tõesti, et inimesed tahavad nagu pakkuda enda sellist külalislahkust ja toitu.
3: Ja ise ka mekkida midagi põnevat.
2: Ja. No ega need, kes puhvetit muidugi peavad, ega need teiste juurde ju minna ei saa.
3: Vahetustega peab ikka läbi käima ka, päris õhker muidu ei saa.
2: Et vahepeal ongi nii, et mõni, kes on pikalt pidanud iga aasta, ütleb, et ma võtan vahe aasta, ma tahaks näha, mida teistes ka tehakse.
1: Ideid koguda järgmiseks aastaks.
2: Ideid koguda, võib-olla natuke puhata ja vaadata ringi.
1: No, sina oled ju tegelikult vaadanud seda asja ka niivõrd kuivõrd kõrvalt kui korraldaja. Et kas need menüüd on kohvikutes või puhvetites muutunud ka? Et küll, jätame sibulapirukas, eks ole. Ilmselt Peipsi tint ja mingid kohustuslikud asjad on kõigil olemas. Aga kas, ütleme niimoodi, suures lõikes need menüüd muutuvad ka või sa tead mingid kindlaid kohti, kes kogu aeg ühte ja sama asja teevad iga aasta?
2: No, aga sellega ongi selline tore lugu, et kui külaline on kusagilt saanud mingit talle meeldivat asja, siis ta tuleb ka teine kord seda sama asja saama. Seda saab seda võib-olla korra ainult aastas. Ja tõesti need, kes on pikalt nagu pea iga aasta rivis olnud, nende selline põhimenüü on sama. Aga väga äge on see, et need, kes juurde tulevad, et uusi tulijaid, et nemad on väga paljuski võtnud ka mingisugust muud vaatenurka, et näiteks üks puhvet, kes tuleb täiesti allergikutele välja, kõik need laktoosi ja gluteeni ja need vabad toidud, mis on vägagi tänuväärne.
3: Seal kindlasti toimub ju lisategevusi ja mingeid kontserteid ja töötubasid jõudsin natuke seda sirvida . Äkki saad mõned välja tuua , et mida huvitavad puhvetid veel pakuvad lisaks toidule ?
2: Et üks on jah , selline silmadega vaadatav ehk kindlasti on paljudes kohtades näituseid ja muidugi no see on ka juba traditsiooniks , et Voronia galerii näitab oma selle suve näitust tõesti viimast korda . Samovari majas on selle aasta suve näitus viimast korda ja siis on erinevaid teisi väiksemaid näituseid . Kontserdite ja muusika poole pealt võin kindlasti välja tuua Heliseja talu ninal . no seal on ütleme , et muusika ja kontserdi osa on võib-olla veel tähtsam kui see toit ise . ehk et Helmet , kes seda talu peab , noh , ta on ikka kokku ajanud väga ägeda kontsertprogrammi terveks päevaks .
3: ma näen , et Kalamehe talus nina all põllult eurod otsimine , kuidas see välja näeb , et
1: on see peoga nii... on visatud sinna mingi mint ilmselt
2: okay, . On visatud , ma siis noh , kergelt ära peidetud , see on minu arust päris väga äge. Kaval nipp , et sa tulevad rahvas kohale , tahab otsida münte ja sul saab järgmiseks aastaks sibulapeenarga kaevatud .
1: See kavalus ongi .
3: ai , ja mõtle , saad puhvetiraha kohe sealt põllu pealt .
1: jaa , ma olen tähele pannud , et vaata ainult targad talupidajad teevad igasuguseid talguid ja mingeid ägedaid siukseid ürituse päevi , et mul on vaja heinamaa puhtaks niita , teeme niiduvõistluse . mul on vaja puud laduda riita , teeme puu ladumise võistluse .
3: väga äge ju , paneb mingi hea auhinna ja .
1: jah , põld saab küntud ju , viskad , ütled , seal on eurod maa sees , küll nad kaevavad , onju .
2: ja mida veel tahaks võib-olla välja tuua , on see , et ka lastele on tegelikult väga mitmetes kohtades mõeldud , et on tegevusi , on loomadega kohti , et tasub ikkagi oma järeltulev põlv ka kaasa võtta .
3: põllu peale eurosid otsida .
2: no see ka , ei see on , alguses on jah , et on lapsed seal , aga lõpuks on isad ka seal .
3: muidugi .
1: kas sellist nagu üldist pralet nagu ei tule , et igaüks teeb nagu , tuleb jah ?
2: ja ikka .
1: räägi siis .
2: et õhtu lõpus , algusega 5:00 , aga noh , pidu algab võib-olla rohkem sinna 7:00 paiku . et Alatskivil on meil mõisatall ja nemad siis korraldavad 5. korda sellist üritust , Oktoberfest tuleb sibulateele . ja see ongi see .
1: õlu ja sibulapirukas .
2: jah , natukene liha ja spretseleid ja selliseid asju ka kõrvale .
1: Praatvursti ,
2: just sauerkrauti ja ja tuleb siis jah , selline Oktoberfesti stiilis pidu , pikad lauad , kaunistused , ägedates kostüümides teenindajad pluss külalised . alati on kohal olnud ka ühelt külalised , kellel on ka 2 ägedat koera , kes on kostüümides . ma loodan , et nad tulevad see aasta ka .
1: kas sellele peole on ka pääs tasuta ?
2: vot sellele peale tasub ikkagi väike pilet ligi võtta ja kes tahab kindlasti kohal olla ja laua taga kohta saada , et siis võib enne ka neile teada anda ja kohad endale bronnida .
3: puhvetites väga põnevaid lisategevusi ja artiste ja esinejaid ja kõike muud head on . kuidas kõige selle kohta infot saada ja kuidas üldse planeerida siis oma päeva ?
2: no tasub võib-olla veidike kodutööd teha , võtta ette sibulatee.ee koduleht , sealt leiad kohe ka selle ürituse . seal all on esiteks kaart , mida võib vaadata , et kus need puhvetid kõik asuvad ja kaardi peal on ka siis puhvetite juures menüüd ja lisategevused , et mis , kus toimub , mõned kellaajalised tegevused . ja siis vaadata , et kuhu me võiks jõuda seekord omadega .
1: kõiki 30+ ei jõua ju keegi läbi käia , eks ole .
3: võtad oma toidukarbi kaasa .
1: ei no üks on aeg ja teine on nagu paua , sest palju sa endale sisse jah jõuad .
3: no karpi saad laduda , eks ole .
2: jaa , aga noh , ega see ei ole ju põhimõte , et sa nüüd koju lähed suure seljakotiga , ikka sihuke elamus ja koha peal tarbitav , see on võib-olla kõige olulisem .
1: nüüd , kui see üritus läbi saab , mis järgmine suur sündmus sibula teeb ?
2: ohoo , no teeme koos Otsa taluga sügisjooksu 27. septembril Varniast Kasepää Kolkja tagasi .
1: see tuleb välja raputada kõik , mis siin puhvetites sisse on aetud nüüd on ju ?
2: jaa , just . ja siis sealt edasi juba oktoober on selline nõks vaiksem kuu , aga üht-teist toimub ka liikmetele , et tulevad jälle lossi õhtusöögid , Alatskivi lossi õhtusöögid ja looduskeskus , Alatskivi looduskeskus korraldab meil ka ühte ägedat Itaalia stiilis pidu . aga novembris siis jälle MTÜ-na meie rivis ja purgipidu . ehk et kohalikud siis hoidistajad , sarivekkijad tulevad kokku ja panevad purgid lettidele
1: No võt, ma arvan, et nendest asjadest me jõuame siin rääkida küll ja tulevikus, aga laupäevaks siis Sibula teele loomulikult ilusat ilma, et kõik asjad ilusti valmis jõuaks ja 33 peale, 33 oli vist neid.
2: 33.
1: Ja 33 puhvetit ootavad, meelelahutus ootab ja külalis lahked inimesed ka Peipsi järs.
2: Nii on, tulge külla.
1: Aitäh sulle veelkord.
2: Aitäh.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: läbi saab meie tänane saade nüüd ka ja Maanteemuuseumi auhind on vaja nüüd välja vaid loosida.
1: Keegi saab minna vanemate päeval, eks siis 13. september Eesti Maanteemuuseumisse ja näha vinget autonäitust. Mercedes-Benz tähistab 140. aastapäeva.
0: Nii on. Maarele soovime palju õnne number 052.
1: Palju õnne.
0: Telefoninumbrist lõpeb niimoodi.
1: Palju õnne.
0: Nii, neljapäev on läbi saanud vähemalt meie hommiku mõttes siin ja minge vaadake ja kuulake kõik meie tänased toredad lood ka üle. Meil oli väga vahva tutvus siin Kessuga, kes käis meil külas siin lemmiklooma rubriigis. Videost näete ka Kessut, kui lähete meie Facebooki lehele ja loomulikult meie kodulehel on kõik asjad üleval.
1: Ja karudest rääkisime ka hommikul.
0: Rääkisime mitte ainult karudest, vaid metsloomadest üldse ja jõudsime siis teadmisele, et metslooma ära toida muidu ta jääbki sinu juurde käima ja siis võib juhtuda nii nagu nende kahe hommikuga siin Tartumaal.
1: Ja siis rääkisime natuke kultuurist ja sibulade tegemistest ka intervjuusid, siis nii nagu öeldud kodulehelt leiata.
0: Mõnusat päeva jätku. Loodame, et see vihmasadu annab ka nüüd järgi ja ega siis muud kui kohtume homme kella 7.
1: Tšau!

0: saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.
1: Pankrot!
0: Ja me papi ei saagi, me papi

0: pappi ei saa, öelge bling, bling,
1: bling, bling.
0: Kõik rotid kontoris, kes te pappi ei saa, öelge
2: pankroit,
1: la la la.
0: Kõik tseremoonia meestid, kes te pappi ei saa, öelge
1: pling,

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA ja Iraani vastasseis on taas eskaleerunud. Ühendriigid teatasid, et hävitasid vastuseks Iraani rünnaku katsetele Omaani lahes ja Hormuusi väina lähistel 5 Iraani naftatankerit. USA keskväejuhatuse sõnul üritas Iraani revolutsiooniline kaardivägi viimase 2 päeva jooksul 2 korral USA sõjalaeva rakettidega tabada. USA teatel keegi nende sõjaväelastest viga ei saanud. Iraan vastas raketirünnakutega USA sihtmärkidele Jordaanias. Jordaania sõjaväe sõnul püüti kinni 18 ballistilist raketti ning inimohvritest teateid ei ole. USA ja Iraan võitlevad ühtlasi kontrolli pärast Hormuusi väina üle, mille kaudu liikus enne sõja algust umbes 1/5 maailma naftast. Nafta hind tõusis teisipäeval korraks ligi 100 dollarini barrelist. USA välisminister Marco Rubio kinnitas, et Washington jätkab Iraani rünnakutele vastamist. Ekspertide hinnangul võib vastastikune tegevus viia, aga edasise eskalatsioonini ja suurendada survet maailma majandusele. USA keelustab septembri lõpust osa piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkoholsete jookide importi Kanadast. Tegemist on järjekordse sammuga 2 riigi süvenevas kaubandussõjas. Kanada kehtestas teisipäeval vastutollid umbes 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Samal ajal andis president Donald Trump USA valitsusele korralduse piirata Kanada ettevõtete osalemist suurtes riigihangetes. Kanada peaminister Mark Carney ütles, et riik peab saavutama suurema majandusliku iseseisvuse ja vähendama sõltuvust USA-st. Praegu läheb üle 70% Kanada ekspordist Ühendriikidesse. Kanada kaalub seejuures tihedamate majandussidemete loomist Euroopa Liiduga. Carney sõidab järgmisel nädalal Strasbourgi, kus kohtub Euroopa Liidu juhtidega. Kanada ja USA suhted on Trumpi ametiajal kiiresti halvenenud. Lisaks tollidele on Trump korduvalt rääkinud Kanada muutmisest USA 51. Osariigiks, mida Kanada valitsus on teravalt tagasi lükanud. Ligi veerand Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruannet, kuigi tähtaeg oli 30. juunil. Teisipäevase seisuga on aruanne esitamata ligi 67 000 ettevõttele 24% aruande kohuslastest. Tartu maakohtu teatel on hilinemise põhjused erinevad. Suurematel ettevõtetel võivad aruande esitamist takistada auditeerimisprobleemid. Väiksemad ettevõtted aga unustavad tähtaja või ootavad hoiatust. 3 aastat tagasi jõustunud seadus annab registripidajale võimaluse hilinejaid korduvalt trahvida kuni 3200 euroga. Alates 1. oktoobrist võib teatud juhtudel tulla kõne alla ka ettevõtte kustutamine äriregistrist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas, et kõiki hilinejaid automaatselt ei kustutata. Kustutamine võib puudutada ettevõtteid, kelle tähtaeg on pikalt möödas ja kes on juba saanud kustutamishoiatuse. Pakosta sõnul muudab aruande esitamata jätmine ettevõtte potentsiaalsete partnerite silmis ebausaldusväärsemaks ning võib kahjustada selle võimalusi turul tegutseda. USA president Donald Trump tervitas Saksamaa parempopulistliku alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitu Saksi Anhalti liidumaa valimistel. AfD kogus ligi 44% häältest ning erakond on lubanud karmistada sisserände poliitikat. Trump kiitis erakonda ja kritiseeris Saksamaa seniseid immigratsioonireegleid. AfD võidujärel on Saksamaal kasvanud arutelu võimaluse üle, et parempopulistid võiksid esimest korda pärast teist maailmasõda juhtida üht liidumaad. Saksamaa sisejulgeoleku amet on Saksa Anhalti AfD liigitanud paremäärmuslikuks. Samal ajal ütles AfD kaasesimees Dina Hrubala, et erakond ei toeta Ukrainale selliste droonide tarnimist, millega saab rünnata Venemaa territooriumi. Tema sõnul tuleks lõpetada ka Venemaa vastased sanktsioonid ja suhted Moskvaga normaliseerida. Hrubala hinnangul on sanktsioonid kahjustanud eelkõige Saksamaa majandust. AfD juhtkond on varem lubanud võimule saades muuta Saksamaa poliitikat Ukraina toetamise suhtes. Eesti mäest laskur Riko Mäeuibo saavutas Prantsusmaal Châtelis peetud Prantsusmaa karika etapil eliitmeeste konkurentsis 4. Koha. Finaali kiirem oli šveitslane Jannik Pehler ajaga 3 minutit ja 0,109 sekundit. Teise ja kolmanda koha võtsid prantslased Joan Garzin ja Hugo Frikstalon. Mäeuibu lõpetas ajaga 3 minutit ja 3,842 sekundit ning jäi 135 võistleja seas poodiumi kohast vaid ligi 20. kaugusele. Mäeuibu sõnul oli rada üks kiiremaid, millel ta võistelnud on, mistõttu olid ka ajavahed väga väikesed. Eestlane ütles, et napilt poodiumilt välja jäämine jääb küll kripeldama, kuid kokkuvõttes on ta sõiduga rahul. Eliit naiste klassis võitis prantslanna Zoe Vaiol. Teine oli tema kaasmaalane Ais Bonor ja kolmas belglanna Siil van der Velden.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla karahet. Mitmel pool on häikest. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Häikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurs ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis, Lõõtsa 6. Balteco.
5: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
6: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
12: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refi.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
7: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti Olümpiakomitee kavandatav suur hall rajataks nende linna. Tallinn pakub asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu soovib halli ehitada tulevase Rail Balticu terminali juurde veteranide pargialale ning Tartu on selleks reserveerinud maatüki Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Nüüd valib ekspertkomisjon sõltumatu eksperdi, kes hakkab hindama linnade pakkumiste majanduslikku mõju. Analüüsi tegemiseks kulub eeldatavasti umbes 3 kuud. Seejärel esitab ekspertkomisjon valitsusele soovituse ning lõpliku otsuse suurhalli asukoha kohta teeb valitsus. Multifunktsionaalse suurhalli rajamise plaan sai hoogu juurde pärast seda, kui Eesti sai õiguse korraldada 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistlusi. Praegu mahutab Eesti suurim sisehall Tallinnas kuni 7000 pealtvaatajat. Samas tuleb suurhalli rahastamisel arvestada riigi keerulise eelarve olukorraga ja suurenevate kaitsekulutustega. Kolmapäeval saadeti Oslos viimasele teele Norra kuningas Harald V. Oslo toomkirikus toimuval matuse tseremoonial osalesid Euroopa kuninglike perekondade liikmed, samuti mitmete riikide riigipead ja valitsusjuhid. Norrasse sõitsid teiste seas Taani ja Rootsi kuninglikud perekonnad, Hispaania, Belgia ja Hollandi kuningad ning Monaco vürst Albert. Suurbritannia kuningliku perekonda esindas Walesi prints William. Eestit esindas president Alar Karis. Kohal oli ka Soome president Alexander Stupp ja Ukraina president Volodymyr Zelenski. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena. Ta oli Norra kuningas 35 aastat ja saavutas rahvaseas suure austuse. Pärast Haraldi surma sai uueks Norra kuningaks tema 53-aastane poeg Haakon, kelle monarhia nimi on Haakon 8. Norra kuninga roll on peamiselt seremoniaalne. Norra monarhia on enam kui 1000 aasta vanune ning praegune kuningakoda kuulub Glücksburgi dünastiasse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis kolmapäeval parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendi valimised. Valimised pidid toimuma alles 2027. aasta lõpus, kuid enne tähtaegsete valimisteni viisid ligi 2 aastat kestnud valitsusvastased protestid. Meeleavaldused algasid pärast 2024. aasta novembris Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varingut, milles hukkus 16 inimest. Protestijad süüdistasid tragöödias korruptsiooni ning nõudsid läbipaistvat uurimist ja hiljem ennetähtaegseid valimisi. Üliõpilaste juhitud protestiliikumine valmistab nüüd ette ka oma valimisnimekirja. Vučić süüdistas protestijaid taas välisriikide sekkumises ning ütles, et meeleavaldused on ühiskonda sügavalt lõhestanud. Serbia poliitikas üle 10 aasta domineerinud Vučić on varem öelnud, et võib pärast valimiste välja kuulutamist presidendi ametist lahkuda, et kandideerida peaministriks. Tema juhitav Serbia progressiivne partei otsustas nädalavahetusel paluda Vučićil juhtida erakonna valimisnimekirja ja kandideerida peaministri kandidaadiks. Laupäeval toimub 6. korda üle-eestiline metsarahvapäev, mille raames korraldatakse enam kui 25 tasuta üritust. Ürituse sarja eesmärk on tutvustada huvilistele metsaelu, metsanduse igapäevatööd ning puidu kui olulise ressursi teadliku kasvatamist. Korraldajate sõnul on inimeste huvi väga kõrge nii tehaste ekskursioonide kui ka metsamajandamist tutvustavate retkede vastu. Programmis pakuvad tegevusi teiste seas Eesti Maa Ülikool, Luua metsanduskool ja kogenud metsamehed, kus juures 1/3 sündmustest leiab aset riigi metsas. Huvilistel on võimalus osaleda näiteks Jarek Jõepera fotomatkal järvseljal või külastada Estonian Selli, Vara Saeveski ja Palmako puidutööstusi. Eesti Metsaseltsi ning Keskkonnainvesteeringute keskuse toel toimuvast päevast osavõtmiseks tuleb meelepärane sündmus valikust välja valida ja osalus registreerida. Eesti trikitõukerattur Maxim Tihomirov saavutas Barcelonas toimunud Urban World Series võistlusel 6. koha, parandades mullust tulemust 1 koha võrra. Urban Barcelona on üks maailma suuremaid ekstreemspordifestivale, kus võistlevad tipud ka rula ja BMX freestyle'is. Eestit esindasid trikitõukeratta spordist Tihomirov ja Semjon Passov. Passov sai kvalifikatsioonis 26. koha ning tema võistlus lõppes sellega. Tihomirov pääses aga kvalifikatsioonist edasi poolfinaali ja sealt finaali, kus teenis 6. koha. Ka aasta varem jõudis Tihomirov Barcelonas finaali, saavutades siis 7. koha. 6. koht lisab tugeva tulemuse tema tänavusele hooajale, kus ta on rahvusvahelistel võistlustel juba mitmel korral kõrgele kohale jõudnud. Järgmisena ootab Tihomirovit aasta tähtsaim võistlus. Oktoobris Paraguais toimuvad World Skate Games 2026, kus selgitatakse ka triki tõukerattaspordi maailmameister.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 3-10, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Samuti on tugevamaid tuuleile äikese pilvede all. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Nublu ja Evelin Põigemast olid siin Arbuusi suvi. Hea meel teid tervitada neljapäeval, 10. septembril, kell on jõudnud südapäevani. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi veedan teie seltsis siin raadiovahendusel. No kindlasti saavad autokrossi sõbrad täna jälle rõõmustada laupäevaks meistrivõistluste finaalile. On mul täna jälle 2 piletit kaasas ja need ka ära kingin veidi enne kella 3, veidi enne seda, kui siit stuudiost lahkun, nii et kindlasti võtke mängust osa, õige pea räägin sellest lähemalt, küll aga kui oled kannatamatu, siis meie kodukal on kõik info olemas.

0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Ring FM.

raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahva vaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee

täna saavad rõõmustada taaskord kõik autokrossi fännid, sest eeloleval laupäeval on ju Matsi krossirajal Võrumaal meistrivõistluste finaalvõistlus asete leidmas ja mina saan ju täna ja homme ka veel kaks piletit ühele kuulajale kinkida, kes on sõnumi teele pannud meie numbrile 1616 märksõnaga kross ja on lisanud sinna järele ka veel oma nime ja elukoha. 1,90 € läheb see teile maksma hooaja viimane etapp on tõesti siis laupäeval seal aset leidmas selguvad Eesti meistrid. Matsi krossirajal on mootorid mürisenud ja ajalugu kirjutatud juba üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külglibisemisi ning nüüd pannakse seal punkt tänavusele meistrivõistluste hooajale ja tegemist on siis hooaja viimase etapiga, kus tõesti ka kõige paremad siis selguvad, kes sel aastal poodiumile tulevad, saate ise minna selles veenduma. Võistluspäev algab juba 11.15 hommikul ja kestab see umbes kuni kella 4 õhtul, kui autasustamine aset saab leidma meie kodukal info olemas ja ralli.ee lehel nii samuti autosport.ee ootab külla ja autokrossil on ju ka oma Facebooki leht olemas, nii et otsige nad ülesse ka sotsiaalmeedia.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
1: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
2: Quite easy. Just...

0: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorru taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Ring FM.

0: Vile .
1: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti Olümpiakomitee kavandatav suur hall rajataks nende linna. Tallinn pakub asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu soovib halli ehitada tulevase Rail Balticu terminali juurde veteranide pargialale ning Tartu on selleks reserveerinud maatüki Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Nüüd valib ekspertkomisjon sõltumatu eksperdi, kes hakkab hindama linnade pakkumiste majanduslikku mõju. Analüüsi tegemiseks kulub eeldatavasti umbes 3 kuud. Seejärel esitab ekspertkomisjon valitsusele soovituse ning lõpliku otsuse suurhalli asukoha kohta teeb valitsus. Multifunktsionaalse suurhalli rajamise plaan sai hoogu juurde pärast seda, kui Eesti sai õiguse korraldada 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistlusi. Praegu mahutab Eesti suurim sisehall Tallinnas kuni 7000 pealtvaatajat. Samas tuleb suurhalli rahastamisel arvestada riigi keerulise eelarve olukorraga ja suurenevate kaitsekulutustega. Kolmapäeval saadeti Oslos viimasele teele Norra kuningas Harald V. Oslo toomkirikus toimuval matuse tseremoonial osalesid Euroopa kuninglike perekondade liikmed, samuti mitmete riikide riigipead ja valitsusjuhid. Norrasse sõitsid teiste seas Taani ja Rootsi kuninglikud perekonnad, Hispaania, Belgia ja Hollandi kuningad ning Monaco vürst Albert. Suurbritannia kuningliku perekonda esindas Walesi prints William. Eestit esindas president Alar Karis. Kohal oli ka Soome president Alexander Stupp ja Ukraina president Volodymyr Zelenski. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena. Ta oli Norra kuningas 35 aastat ja saavutas rahvaseas suure austuse. Pärast Haraldi surma sai uueks Norra kuningaks tema 53-aastane poeg Haakon, kelle monarhia nimi on Haakon 8. Norra kuninga roll on peamiselt seremoniaalne. Norra monarhia on enam kui 1000 aasta vanune ning praegune kuningakoda kuulub Glücksburgi dünastiasse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis kolmapäeval parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendi valimised. Valimised pidid toimuma alles 2027. aasta lõpus, kuid enne tähtaegsete valimisteni viisid ligi 2 aastat kestnud valitsusvastased protestid. Meeleavaldused algasid pärast 2024. aasta novembris Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varingut, milles hukkus 16 inimest. Protestijad süüdistasid tragöödias korruptsiooni ning nõudsid läbipaistvat uurimist ja hiljem ennetähtaegseid valimisi. Üliõpilaste juhitud protestiliikumine valmistab nüüd ette ka oma valimisnimekirja. Vučić süüdistas protestijaid taas välisriikide sekkumises ning ütles, et meeleavaldused on ühiskonda sügavalt lõhestanud. Serbia poliitikas üle 10 aasta domineerinud Vučić on varem öelnud, et võib pärast valimiste väljakuulutamist presidendi ametist lahkuda, et kandideerida peaministriks. Tema juhitav Serbia progressiivne partei otsustas nädalavahetusel paluda Vučićil juhtida erakonna valimisnimekirja ja kandideerida peaministri kandidaadiks. Laupäeval toimub 6. korda üle-eestiline metsarahvapäev, mille raames korraldatakse enam kui 25 tasuta üritust. Ürituse sarja eesmärk on tutvustada huvilistele metsaelu, metsanduse igapäevatööd ning puidu kui olulise ressursi teadliku kasvatamist. Korraldajate sõnul on inimeste huvi väga kõrge nii tehaste ekskursioonide kui ka metsamajandamist tutvustavate retkede vastu. Programmis pakuvad tegevusi teiste seas Eesti Maa Ülikool, Luua metsanduskool ja kogenud metsamehed, kus juures 1/3 sündmustest leiab aset riigi metsas. Huvilistel on võimalus osaleda näiteks Jarek Jõepera fotomatkal järvseljal või külastada Estonian Selli, Vara Saeveski ja Palmako puidutööstusi. Eesti Metsaseltsi ning Keskkonnainvesteeringute keskuse toel toimuvast päevast osavõtmiseks tuleb meelepärane sündmus valikust välja valida ja osalus registreerida. Eesti trikki tõukerattur Maxim Tihomirov saavutas Barcelonas toimunud Urban World Series võistlusel 6. koha, parandades mullust tulemust 1 koha võrra. Urban Barcelona on üks maailma suuremaid ekstreemspordifestivale, kus võistlevad tipud Karula ja BMX freestyle'is. Eestit esindasid trikki tõukeratta spordist Tihomirov ja Semyon Passov. Passov sai kvalifikatsioonis 26. koha ning tema võistlus lõppes sellega. Tihomirov pääses aga kvalifikatsioonist edasi poolfinaali ja sealt finaali, kus teenis 6. koha. Ka aasta varem jõudis Tihomirov Barcelonas finaali, saavutades siis 7. koha. 6. koht lisab tugeva tulemuse tema tänavusele hooajale, kus ta on rahvusvahelistel võistlustel juba mitmel korral kõrgele kohale jõudnud. Järgmisena ootab Tihomirovit aasta tähtsaim võistlus. Oktoobris Paraguais toimuvad World Skate Games 2026, kus selgitatakse ka trikitõukerattaspordi maailmameister.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 3-10, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Samuti on tugevamaid tuuleile äikese pilvede all. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM

siin Morenito on neljapäev, 10. september, kell on saanud üks päeval. Hea meel, et oled jätkuvalt koos meiega. Mina olen Simon J. Ma saan sulle kinkida täna autokrossi finaalvõistluste piletid. Kaks piletit täna tõesti taas loosiratast välja tõmbame ühele õnnelikule kuulajale. Õige pea sellel teemal siin pikemalt ka vestelda saame. Sünne Valtri võtab aga otsa üle.

0: 13. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
5: Ring FM.

autokrossi hooaeg saab sel nädalavahetusel lõppu . 2026 aasta meistrid on selgumas ja tõesti , mina saan jälle siin pileteid loosida ja ka homme , nii et pane sõnum teele numbrile 1616 , märksõnaga Kross , lisa sinna juurde nimi ja elukoht . 1 euro ja 90 senti on SMS-il hinnaks . Matsi krossirajal Võrumaal saab siis finaalvõistlus aset leidma . tõesti , aasta 2026 parimad sõitjad seal selguvad . võistluspäev algab laupäeval juba 11:15, nii et minge kindlasti varakult kohale . Pilet on koha peal ka täiesti saadaval ja kuni 7-aastased lapsed saavad sisse ka täiesti tasuta . autokrossi Facebooki lehel on palju infot sündmuse kohta ja autosport.ee lehelt leiate infot ning ka ralli.ee ja kõige tähtsam lehekülg ringfm.ee , seal on mängu kohta info olemas ja ka sündmuste kohta päris palju informatsiooni .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Laupäeval, 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rougevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
7: Ring

0: tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
1: Ring FM .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti Olümpiakomitee kavandatav suur hall rajataks nende linna. Tallinn pakub asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu soovib halli ehitada tulevase Rail Balticu terminali juurde veteranide pargialale ning Tartu on selleks reserveerinud maatüki Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Nüüd valib ekspertkomisjon sõltumatu eksperdi, kes hakkab hindama linnade pakkumiste majanduslikku mõju. Analüüsi tegemiseks kulub eeldatavasti umbes 3 kuud. Seejärel esitab ekspertkomisjon valitsusele soovituse ning lõpliku otsuse suurhalli asukoha kohta teeb valitsus. Multifunktsionaalse suurhalli rajamise plaan sai hoogu juurde pärast seda, kui Eesti sai õiguse korraldada 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistlusi. Praegu mahutab Eesti suurim sisehall Tallinnas kuni 7000 pealtvaatajat. Samas tuleb suurhalli rahastamisel arvestada riigi keerulise eelarve olukorraga ja suurenevate kaitsekulutustega. Kolmapäeval saadeti Oslos viimasele teele Norra kuningas Harald V. Oslo toomkirikus toimuval matuse tseremoonial osalesid Euroopa kuninglike perekondade liikmed, samuti mitmete riikide riigipead ja valitsusjuhid. Norrasse sõitsid teiste seas Taani ja Rootsi kuninglikud perekonnad, Hispaania, Belgia ja Hollandi kuningad ning Monaco vürst Albert. Suurbritannia kuningliku perekonda esindas Walesi prints William. Eestit esindas president Alar Karis. Kohal oli ka Soome president Alexander Stupp ja Ukraina president Volodymyr Zelenski. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena. Ta oli Norra kuningas 35 aastat ja saavutas rahvaseas suure austuse. Pärast Haraldi surma sai uueks Norra kuningaks tema 53-aastane poeg Haakon, kelle monarhia nimi on Haakon 8. Norra kuninga roll on peamiselt seremoniaalne. Norra monarhia on enam kui 1000 aasta vanune ning praegune kuningakoda kuulub Glücksburgi dünastiasse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis kolmapäeval parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendi valimised. Valimised pidid toimuma alles 2027. aasta lõpus, kuid enne tähtaegsete valimisteni viisid ligi 2 aastat kestnud valitsusvastased protestid. Meeleavaldused algasid pärast 2024. aasta novembris Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varingut, milles hukkus 16 inimest. Protestijad süüdistasid tragöödias korruptsiooni ning nõudsid läbipaistvat uurimist ja hiljem ennetähtaegseid valimisi. Üliõpilaste juhitud protestiliikumine valmistab nüüd ette ka oma valimisnimekirja. Vučić süüdistas protestijaid taas välisriikide sekkumises ning ütles, et meeleavaldused on ühiskonda sügavalt lõhestanud. Serbia poliitikas üle 10 aasta domineerinud Vučić on varem öelnud, et võib pärast valimiste väljakuulutamist presidendi ametist lahkuda, et kandideerida peaministriks. Tema juhitav Serbia progressiivne partei otsustas nädalavahetusel paluda Vučićil juhtida erakonna valimisnimekirja ja kandideerida peaministri kandidaadiks. Laupäeval toimub 6. korda üle-eestiline metsarahvapäev, mille raames korraldatakse enam kui 25 tasuta üritust. Ürituse sarja eesmärk on tutvustada huvilistele metsaelu, metsanduse igapäevatööd ning puidu kui olulise ressursi teadliku kasvatamist. Korraldajate sõnul on inimeste huvi väga kõrge nii tehaste ekskursioonide kui ka metsamajandamist tutvustavate retkede vastu. Programmis pakuvad tegevusi teiste seas Eesti Maa Ülikool, Luua metsanduskool ja kogenud metsamehed, kus juures 1/3 sündmustest leiab aset riigi metsas. Huvilistel on võimalus osaleda näiteks Jarek Jõepera fotomatkal järvseljal või külastada Estonian Selli, Vara Saeveski ja Palmako puidutööstusi. Eesti Metsaseltsi ning Keskkonnainvesteeringute keskuse toel toimuvast päevast osavõtmiseks tuleb meelepärane sündmus valikust välja valida ja osalus registreerida. Eesti trikitõukerattur Maxim Tihomirov saavutas Barcelonas toimunud Urban World Series võistlusel 6. koha, parandades mullust tulemust 1 koha võrra. Urban Barcelona on üks maailma suuremaid ekstreemspordifestivale, kus võistlevad tipud Karula ja BMX freestyle'is. Eestit esindasid trikitõukeratta spordist Tihomirov ja Semjon Passov. Passov sai kvalifikatsioonis 26. koha ning tema võistlus lõppes sellega. Tihomirov pääses aga kvalifikatsioonist edasi poolfinaali ja sealt finaali, kus teenis 6. koha. Ka aasta varem jõudis Tihomirov Barcelonas finaali, saavutades siis 7. koha. 6. koht lisab tugeva tulemuse tema tänavusele hooajale, kus ta on rahvusvahelistel võistlustel juba mitmel korral kõrgele kohale jõudnud. Järgmisena ootab Tihomirovit aasta tähtsaim võistlus. Oktoobris Paraguais toimuvad World Skate Games 2026, kus selgitatakse ka trikitõukerattaspordi maailmameister.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 3-10, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Samuti on tugevamaid tuuleile äikese pilvede all. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.
2: Läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

Kell on saanud vahepeal kaks päeval uus muusika ka siin tunni alguses. Pürmüüd ja Reket olid siin. Kanna mind on neljapäev, 10. september kalendris. Mina olen Simon J ja saan võibolla, et sulle kinkida selle tunni lõpus piletid laupäevaks finaalvõistlusele autokrossis. Õige pea, sellel teemal siin pikemalt rääkida saame. Sämm ja Aalika võtavad aga otsa.

12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee. Ring FM.

Wind oli siin vihmasajus joosta, loetud minutid on jäänud selle hetkeni, kui Fortuna peab tööle hakkama. Meil on autokrossi finaalvõistluse piletid täna jälle loosis laupäeval. Matsi krossirajal Võrumaal see asete leiab ja homme on jälle ju piletid loosis, nii et kui sõnumi hetkel teele paned, siis oled ka homme loosiratas sees, juhul kui sa poole tunni pärast sealt võitjana ei välju. Igal juhul on number 1616 teile avatud, sõnumisse märksõna kross, sinna järgi teie nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Autokrossi Facebooki lehelt saate kindlasti sündmuse kohta rohkemalt infot ja mänguinfo saate alati kätte kodulehe aadressilt ringfm.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus väär.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: sulama.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
4: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

ja olemegi hetkes, mil loosima asume autokrossi finaalvõistlusele piletid loosis laupäevaks Matsi krossirajale Võrumaal. Kui sina oled sõnumeid siia meie poole saatnud, siis tasub nüüd tähelepanelik olla, sest ühe õnneliku võitja tõesti siit loosiratast välja tõmbame, kes saab endale kaks piletit ja saab siis kaaslase tõesti kaasa võtta laupäeval ning minna seda vinget võistlust jälgima, saab ise veenduda, kes on selle aasta meister ja no legendaarne rada seal ka kindlasti teile palju põnevust pakub koos võistlejatega. Kuni 7-aastastele lastele on sissepääs tasuta ja piletid on saadaval koha peal. Laupäeval siis väravad või võistluspäev algab oleks õige mõelda 11.15 ja tasub varakult kohale minna, et võistluse starti maha ei magaks. Igal juhul tänane võite siin taustal vaikselt selgunud on. Nimeks on tal Siiri ja telefoni numbri 3 viimast numbrit on Siiril 034. Palju õnne sulle, Siiri. Sinuga võtame õige pea siit raadiost ühendust ka ja anname sulle teada, kuidas need piletid sinu omaks saavad. Mina tervitan sind siin raadioeetris taas homme kell 12.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Antenne.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti Olümpiakomitee kavandatav suur hall rajataks nende linna. Tallinn pakub asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu soovib halli ehitada tulevase Rail Balticu terminali juurde veteranide pargialale ning Tartu on selleks reserveerinud maatüki Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Nüüd valib ekspertkomisjon sõltumatu eksperdi, kes hakkab hindama linnade pakkumiste majanduslikku mõju. Analüüsi tegemiseks kulub eeldatavasti umbes 3 kuud. Seejärel esitab ekspertkomisjon valitsusele soovituse ning lõpliku otsuse suurhalli asukoha kohta teeb valitsus. Multifunktsionaalse suurhalli rajamise plaan sai hoogu juurde pärast seda, kui Eesti sai õiguse korraldada 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistlusi. Praegu mahutab Eesti suurim sisehall Tallinnas kuni 7000 pealtvaatajat. Samas tuleb suurhalli rahastamisel arvestada riigi keerulise eelarve olukorraga ja suurenevate kaitsekulutustega. Kolmapäeval saadeti Oslos viimasele teele Norra kuningas Harald V. Oslo toomkirikus toimuval matusetseremoonial osalesid Euroopa kuninglike perekondade liikmed, samuti mitmete riikide riigipead ja valitsusjuhid. Norrasse sõitsid teiste seas Taani ja Rootsi kuninglikud perekonnad, Hispaania, Belgia ja Hollandi kuningad ning Monaco vürst Albert. Suurbritannia kuningliku perekonda esindas Walesi prints William. Eestit esindas president Alar Karis. Kohal oli ka Soome president Alexander Stupp ja Ukraina president Volodymyr Zelenski. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena. Ta oli Norra kuningas 35 aastat ja saavutas rahva seas suure austuse. Pärast Haraldi surma sai uueks Norra kuningaks tema 53-aastane poeg Haakon, kelle monarhia nimi on Haakon VIII. Norra kuninga roll on peamiselt seremoniaalne. Norra monarhia on enam kui 1000 aasta vanune ning praegune kuningakoda kuulub Glücksburgi dünastiasse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis kolmapäeval parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendi valimised. Valimised pidid toimuma alles 2027. aasta lõpus, kuid enne tähtaegsete valimisteni viisid ligi 2 aastat kestnud valitsusvastased protestid. Meeleavaldused algasid pärast 2024. aasta novembris Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varingut, milles hukkus 16 inimest. Protestijad süüdistasid tragöödias korruptsiooni ning nõudsid läbipaistvat uurimist ja hiljem ennetähtaegseid valimisi. Üliõpilaste juhitud protestiliikumine valmistab nüüd ette ka oma valimisnimekirja. Vučić süüdistas protestijaid taas välisriikide sekkumises ning ütles, et meeleavaldused on ühiskonda sügavalt lõhestanud. Serbia poliitikas üle 10 aasta domineerinud Vučić on varem öelnud, et võib pärast valimiste väljakuulutamist presidendi ametist lahkuda, et kandideerida peaministriks. Tema juhitav Serbia progressiivne partei otsustas nädalavahetusel paluda Vučićil juhtida erakonna valimisnimekirja ja kandideerida peaministri kandidaadiks. Laupäeval toimub 6. korda üle-eestiline metsarahvapäev, mille raames korraldatakse enam kui 25 tasuta üritust. Ürituse sarja eesmärk on tutvustada huvilistele metsaelu, metsanduse igapäevatööd ning puidu kui olulise ressursi teadliku kasvatamist. Korraldajate sõnul on inimeste huvi väga kõrge nii tehaste ekskursioonide kui ka metsamajandamist tutvustavate retkede vastu. Programmis pakuvad tegevusi teiste seas Eesti Maa Ülikool, Luua metsanduskool ja kogenud metsamehed, kus juures 1/3 sündmustest leiab aset riigi metsas. Huvilistel on võimalus osaleda näiteks Jarek Jõepera fotomatkal järvseljal või külastada Estonian Selli, Vara Saeveski ja Palmako puidutööstusi. Eesti Metsaseltsi ning Keskkonnainvesteeringute keskuse toel toimuvast päevast osavõtmiseks tuleb meelepärane sündmus valikust välja valida ja osalus registreerida. Eesti trikki tõukerattur Maksim Tihomirov saavutas Barcelonas toimunud Urban World Series võistlusel 6. koha, parandades mullust tulemust 1 koha võrra. Urban Barcelona on üks maailma suuremaid ekstreemspordifestivale, kus võistlevad tipud Karula ja BMX freestyle'is. Eestit esindasid trikki tõukeratta spordist Tihomirov ja Semyon Passov. Passov sai kvalifikatsioonis 26. koha ning tema võistlus lõppes sellega. Tihomirov pääses aga kvalifikatsioonist edasi poolfinaali ja sealt finaali, kus teenis 6. koha. Ka aasta varem jõudis Tihomirov Barcelonas finaali, saavutades siis 7. koha. 6. koht lisab tugeva tulemuse tema tänavusele hooajale, kus ta on rahvusvahelistel võistlustel juba mitmel korral kõrgele kohale jõudnud. Järgmisena ootab Tihomirovit aasta tähtsaim võistlus. Oktoobris Paraguais toimuvad World Skate Games 2026, kus selgitatakse ka triki tõukerattaspordi maailmameister.
0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest. Puhub edela ja lõunatuul 3-10, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Samuti on tugevamaid tuule eile äikese pilvede all. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurs ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19. Septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19. Septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler,
12: Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
13: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
2: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus vabastab täna Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Kuuse viimane tööpäev kantslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul ei saa riigikaitse juhtimises tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub usaldus- ja koostöövõime. Pevkur ütles, et järgmise kaitseministri kandidaadiks nimetatud Martin Herem on välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Peaministri soovil võib Herem saada järgmiseks kaitseministriks ning seetõttu tuleb ministri ja kantsleri vastasseis lahendada. Pevkuri sõnul ei ole praeguses julgeoleku olukorras mõistlik jätta kaitseministeeriumi juhtimisse konflikti, mis võiks mõjutada kogu riigikaitse korraldamist. Samas tänas Pevkur Kuuske tema senise töö ja panuse eest Eesti riigikaitsesse ning märkis, et kantsler on kandnud viimastel aastatel suurt vastutust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus EISA tegi majandusministeeriumile ettepaneku suurendada tänavust tehisaru kasutusele võttu toetuse mahtu, sest ettevõtete huvi osutus oodatust palju suuremaks. Taotlusi sai esitada alates 24. augustist, kuid juba samal päeval kell 4 pärast lõunal tuli taotlusvoor suure taotluste hulga tõttu sulgeda. Aastateks 2026 ja 2027 on meetme eelarves kokku 2 miljonit eurot. Tänav oli kavas jagada sellest 1,1 miljonit, kuid esitatud taotluste kogu summa ületas selle rohkem kui kaks korda. Ei saa hinnangul võiks kogu 2 miljoni euro kasutusele võtt võimaldada toetada senise 55 ettevõtte asemel umbes 100 projekti. Toetust makstakse ettevõtetele pärast projekti ellu viimist. Tehisaru kasutusele võtt peab andma mõõdetava tulemuse, näiteks suurendama tootlikkust, müügitulu või ekspordikäivet, vähendama kulusid või automatiseerima eri protsesse. EISA kontrollib tulemuste saavutamist ning toetuse väljamaksed toimuvad tõenäoliselt järgmisel aastal. Euroopa Liit tegi ettepaneku muuta riigihangete reegleid, et liikmesriigid saaksid eelistada Euroopa ettevõtteid Hiina pakkujatele. Reform on osa Euroopa püüdlustest tugevdada oma võtmetööstusi konkurentsis Hiina ja USA-ga. Euroopa Liidu riigihangete kogumaht ulatub aastas 2,6 triljoni euroni, millest umbes 600 miljard euro eest kuulutatakse välja uusi hankeid. Euroopa Komisjoni ettepanek vähendaks riigihangete reeglistiku mahtu 900 lehekülg umbes 200 ning looks ühtse Euroopa riigihangete platvormi. Komisjoni hinnangul muudakse eelkõige väiksematele ettevõtetele hangetel osalemise lihtsamaks. Lisaks hinnale saaks hankijad senisest rohkem arvestada tarnekindluse, jätkusuutlikkuse ja Euroopa eelistusega. Euroopa Liidu tööstusvolinik Stefan Sejourné sõnul annaksid uued reeglid kohalikele omavalitsustele paremad võimalused eelistada Euroopa toodangut, näiteks Hiina bussidele Euroopa ettevõtete busse. Argentiina jalgpallilegend Lionel Messi saab Hispaania esiliiga klubi Eldense uueks omanikuks. 39-aastasest Messist saab Marca andmeil klubi ainuomanik, kuid tehing ootab veel juriidiliste protseduuride ja auditi läbimist. Eldense jõudis tänavuseks hooajaks Hispaania esiliigasse, kuid on alustanud tagasihoidlikult. 4 mänguga on teenitud 2 viigipunkti ning tabelis ollakse 20. kohal. Eldense on juba teine Hispaania klubi, mille Messi on ostnud. Aprillis sai ta endale 5. liigatasemel mängiva Cornelia. Lisaks on Messi kaasomanik Luis Suarezi asutatud Uruguay klubis Deportivo LSM ning talle kuulub osalus Inter Miami's. Messi lõpetas sel suvel Argentiina koondise karjääri, kuid klubitasandil jätkab endiselt kõrgel tasemel. Augusti lõpus lõi ta MLS-is Montreali vastu koguni 4 väravat. Inter Miami asub praegu MLS-i idakonverentsis teisel kohal. Eile suri 98 aasta vanuselt legendaarne filmi režissöör ja Eesti Kinoliidu auliige Arvo Kruusement, kelle lahkumisest teatas Kinoliit, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Lääne-Virumaal sündinud ja Kitise Eesti stuudio lõpetanud Kruusement töötas pikalt Tallinn filmi režissöörina ning tegutses ka teatrilavastaja ja näitlejana. Tema lavastatud filmide hulka kuuluvad teiste seas Don Juan Tallinnas, Suvi, Naine kütab sauna, Karge meri ja Sügis. Režissööri tuntumaks ja üheks parimaks tööks kujunes 1969. aastal valminud mängufilm Kevade, mis valiti 2012. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks. Pikaajalise ning silmapaistva panuse eest Eesti kultuuri tunnustas president Kruusementi 2000. aastal Valgetähe kolmanda klassi teenete märgiga.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal võib olla paikuti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

ja lugu Break Up in Reverse käivitas täna 10. septembril Tööd Koju saate raadios Ring FM, kell on saanud siin 4:10. Mina olen Ehte Lainso, teiega siin järgnevad 3 tundi ja sellest saate tunnistame juttu, milliseid päevi meeles pidada, tähistada täna saate ja räägime ka Raadio Ring FM hommikuprogrammi mängust hetkel aga Birgit.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

heidame pilgu peale, milliseid päevi täna meeles pidada võiks, mida tähistada saab. Täna on näiteks ideede vahetamise päev, kus võiks jagada kolleegidega ühte head ideed, mis võiks töö või igapäeva elu paremaks teha. Korralda sõpradega ideede õhtu, pane sotsiaalmeediasse küsimus, mis on üks asi, mis sinu arvates Eestis parem võiks olla. Küsi viielt inimeselt üks hea idee ja vali neist välja kõige põnevam. Televisiooni õhtu söögipäev on täna, kus võiks teha õhtuks eriti lihtne diivani dinner. Vali välja üks hea film või vana lemmiksari, teise kodune TV dinner, näiteks eri lahtritega taldrik, kartul, köögiviljad ja midagi head ja korralda perega retroõhtu. On ka kallista oma koerapäev, meigipäev on täna, pimeduse ja valguse reostuse teadvustamise päev, koolipildipäev. Ja lisaks ka täna on selline päev nagu maailma suitsiidi ennetuse päev, mille eesmärk juhtida tähelepanu sellele, et suitsiide on võimalik ennetada ning inimesed vajavad abi, toetust ja võimalust oma muredest rääkida. Ja võiks siis küsida täna kelleltki päriselt, kuidas tal läheb ja kuulata tema vastust. Võtta ühendust inimesega, kellest pole ammu midagi kuulnud, süüdata küünal nende jaoks, kes on meie seast lahkunud, kelle oleme kaotanud, õppida märkama ohumärke, uurida, kust saab Eestis vaimse tervise korral mure korral abi ja rääkida vaimsest tervisest ilma häbistamata. Ja olla olemas, sest mõnikord on kõige väärtuslikum asi lihtsalt inimese ära kuulamine. Ja mina olen ka teie jaoks täna siin olemas kella 7 ja hetkel läheme edasi järgmise looga. Siin on kiisud ja lugu rütmid nii kuumad.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
2: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
4: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

pühapäeval on tulemas üks eriline päev, vanavanemate päev, ja seda tähistatakse ka Eesti Maantee Muuseumis 13. septembril. Ja kell 12.00 stardib Ihamarust suurejooneline Mercedese paraad Eesti Maantee Muuseumisse. Eesti Maantee Muuseumis pannakse autot kõigile uudistamiseks välja, lisaks ootab külastajaid eri programm ning traditsiooniliselt valitakse ka publiku lemmikauto. Ja tähistatakse siis Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal Varbusel vanavanemate päevale lisaks siis sel korral ka maailma tuntumaid automarke Mercedes-Benz, mis tähistab oma 140. aastapäeva, ja kohale on oodata üle 60 vana ja uue Mercedese. Ja Raadio Ring FM hommikuprogramm on iga päev siin uhkeid auhindu välja loosinud ning homme reedel auhind, mis välja loositakse, on veelgi uhkem. Eesti Maantemuuseumi perepääse Veho Baltiksi vihmavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubelik ruus. Kui tahaksid seda endale saada, siis 1,90 € sõnum, maksev sõnum tuleb siis teele panna numbrile 1616, märksõnaga Maantemuuseum, lisaga juurde nimi ja elukohti oledki loosirattas sees, ja homme hommikul siis enne 11 Raadio Ring FM hommikuprogramme välja hõikab selle nädala viimase võitja.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Freddie Mercury ja tema lugu Living on my own käivitas meil täna neljapäeval 10. septembril töölt kui saate teise saate tunni. Mina olen Ehte Lainsoo teiega siin kella 7 ja täna vaatame selles saate tunnis üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised, aga lisaks ka heidame pilgu peale, mida põnevat homme Luna ringis Simon J. välja loosimas. Hetkel aga muusikat, siin on Helen ja Reket ja nende lugu Samu tähti.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM.

heidame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele. Ilusat nimepäeva täna soovime Annabel, Lemmi, Bella, Anna, Lembe, Lemme, Ane, Annabella, Tiffany, Lempi, Annabelle, Bella, Belle, Lembi, Lemma ja Lemme Lillule. Muidugi soovime ka ilusat sünnipäeva kõikidele tänastele sünnipäeva lastele. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1986 sündinud laulja Daniel Simo, kes tähistab täna oma 40. juubelit. Ning aastal 1980 sündinud on ka My Chemical Romance rockbandi bassist Mikey Way, kes tähistamas täna oma 46. sünnipäeva, nii et lähemegi edasi My Chemical Romance looga I Don't Love You.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanateenika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
7: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
9: Ring FM.

Trahdotäk ja lugu Tehke ruumi, millest Lumevärv on teinud oma remiksi. Meil aga käimas siin loosimäng ja lõunaringi Simon J. on iga päev välja loosinud kaks pääset Eesti meistrivõistluste viiendale etapile autokrossis. Ja leiab saaset 12. septembril Matsi krossirajal Võrumaal. Ja seal on mootorid mürisenud ja ajalugu kirjutatud juba üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid, külgel libisemisi ning nüüd pannakse seal punkt tänavusele meistrivõistluste hooajale. Ja tegemist on hooaja viimase etapiga, kus selguvad iga võistlusklassi Eesti meistrid. Ja võistluspäev algab laupäeval kell 11.15 esimeste eelsõitudega ning kestab kuni umbes kell 16.00 alustava asustamiseni. Pilet on koha peal 10 eurot ja kuni 7-aastastele lastele on siis see pääst asuta. Rohkem informatsiooni leiate ralli.ee, autosport.ee ja Facebookist autokrossi lehelt. Ja kui tahaksite kahte pääset Eesti meistrivõistluste viiendale etapil autokrossis saada, siis Simon J. sõnumid ootamas numbrile 1616. Märksõnaga kross, lisajuurdega nimi ja elukohtsõnumi hind 1 euro ja 90 senti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Snow lugu Informer käivitas täna 10. septembril tõlkuju saate viimase saatetunni. Mina olen Ehten Hainso teiega siin kella 7 ja selles saatetunnis vaatame üle, milliseid päevi meeles pidada tähistada saab juba homme 11. septembril ja mida põnevat Raadio Ring FM hommikuprogramm ette võtmas hetkel, aga järgmise looga jätkame sinu Maian ja Sinise Leegiga.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
6: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
7: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
8: Ring FM.

Kui te olete oodanud, et teada saada, milliseid päevi homme 11. septembril tähistada saab, siis vaatame koos üle. On 11. septembril ohvrite mälestuspäev 9.11. Sündmus, mis leidis aset USA's, aga seda mälestatakse üle maailma. Ja võiks siis süüdata küünal ja pidada üks väike vaikuse hetk. Mõelda inimestele, kes seal kaotasid oma elu ja lisaks võiks ka lastele rääkida sallivusest, rahust ja sellest, miks vägivald mõjutab nii paljusi inimesi ja võiks ka ühe väikse hea teo teha selle päeva puhul. Aga lisaks on ka riiklik teenimise ja mälestamise päev ja võiks siis sellel päeval aidata naabrit, koristada kodukoha ümbrust, külastada või helistada kellelegi, kes võib üksikildane olla, teha annetus hea tegevuseks, annetada toidu pangale. On ka esmareageerijate päev ja võiks siis öelda päästjatele, kiirabitöötjatele, aitäh, muidugi ka politseitöötajatele, jagada sotsiaalmeedias tänu sõna, pakkuda mõnele abistajale kohvi või midagi head, õpetada lastele, kes on esmareageerijad ja mida nad teevad. Ja lisaks on ka huvitavatest päevadest homme pilvede hindamise päev, kus võiks minna uue ja vaadata 10 minutit taevast, teha kõige ilusamast pilvest foto, joonistada pilv, küsi lastelt, mida pilved neile meenutavad ja proovida ära arvata, milline ilm pilvede põhjal tuleb. Ja on ka homme näiteks voodi tegemise päev, võiks seal muidugi teha hommikul voodi, ära vahetada voodi, pesu tuulutada, magamistuba teha, magamistuba mõnusamaks. Ja on ka näiteks raamatukogude mälestamise päev, kus võiks minna raamatukokku, laenutada raamat ja tänada raamatukogu hoidjat, lugeda lapsele raamatut, on ka vähi vastu võitlemise päev, võiks toetada vähihaiget või tema lähedas teha annetus usaldusväärsele organisatsioonile. Ja on ka näiteks üks põnev päev selline, et ma tahan oma ettevõtet alustada päev, kus võiks panna oma äriidee paperile, kirjutada, millist probleemi sinu ettevõtte lahendaks, arutada esialgsed kulud ja uurida konkurente. Nii et selliseid päevi siis homme 11. septembril tähistada saab hetkel aga Mojo ja nende lugu Lady Hear Me Tonight.

0: Helista telefonil 1720.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Autokross 2026, Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
3: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 /4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

Roel Siimine , Redemaa lugu Unustan sind , aga selleks , et sina ära ei unustaks homme hommikul Raadio Ring FM-i hommikuprogrammiga olla , vaatame üle , millised põnevad teemad Kairi ja Kristjan homme ette võtavad ja mida nad käsitlevad . Homme Võrumaa Teatajast räägib ka meie Kairile ja Kristjanile Kadi Annom . Kardeste sügisfestis tullakse rääkima , vaadatakse üle palgateated , Slam tuleb külla oma uue looga ja Mokalaata tuleb pidama Kati Rannamees . aga ka Lõunaring ning Töölt koju saade eriline homme olema saab , sest motoshowlt otse-eetris oleme koos põnevate külalistega , nii et homme kindlasti terve päev tasub olla raadio Ring FM ja õhtul ju ka soovisaade eetrisse minemas . nii et soovingi teile ilusat neljapäeva õhtut ja kohtume taas juba homme ikka 4-7. Raadios Ring FM , siin jääb Töölt koju saate , et lõpetama täna Laura lugu Moonwalk .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Me eile veel siin koos ootasime. Täna kustuta sind tuled.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrge.

0: soojeneb. Soojakraade on 14 kuni 18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
12: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

külmad valla. Leidin ööli lahti eest, tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtusinas latern.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paikuti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
5: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Ring FM.
7: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurra, ma olen pääminister. Tõusis püsti, vaatas laua alla. Endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: Esme.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
2: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: September 19 on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus väärsus.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
1: köök vajab uuenduskuuri , nüüd on õige hetk . V-Gardi uus esindussalong Tartus , Lõõtsa 6 on nüüd avatud . avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt v-gardi.com. kui köök , siis ikka V-Gardist .
2: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . vaata ise sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm .
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris . peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar . ja mis kõige parem , sissepääs on kõigile tasuta . võta sõbrad kaasa ja tule kohale . sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast . kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: laupäeval , 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad . praktilised töötoad , lasteala ja kultuuriprogramm . värskeid libauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelakk . hääd kraami saab Uma Meklaadalt . lisainfo rõugevald.ee . korraldab Rõuge vallavalitsus .
5: kasvuhoone , talveaed või varikatus , mis päriselt kestab , leiad sallaus.ee . Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses , kujus ja stiilis on Eesti muutlikku kliimat arvestavad . leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee . Sallaus , kvaliteet , mis kestab

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paikuti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahva vaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
6: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in on

0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsidest.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: Autoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Krik, krik, krik, krik.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee.
3: Yeah.

küsi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

Ritmo. Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
2: Ei tea, miks siit leian taas ja taas.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paikuti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee. Oh.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: ühe väikese ringi, istusin maha ja siis tulid sa, teadsin, et palun siin tantsima.
1: Ja ainult küsimus üks mul oli vaid keelel, kas tantsu ei paar, me üheskoos teeme su hurmavad silmad, su meelas, su peal esimest tantsu ei mõelu, ma muust.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 lõuna.